дуруд шунавандаҳои гиромӣ, барномаи идона бахшида ба 32-умин солгарди қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони ҳомиёни ватан аз радиои садои душанбе.

0: 28 май рӯзи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистони соҳибистиқлол аст. аз бунёди қушунҳои сарҳадӣ 32 сол имсол сипарӣ мешавад. сарҳад хати арзишманди давлати комилҳуқуқ буда, дар баробари нишон, парчам, суруди миллӣ ва арзишҳои миллӣ аз муқаддасоти давлати мустақил ва соҳибихтиёр мебошад. нахустин рукни муҳими давлат маҳз сарҳад аст. қушунҳои сарҳадӣ зодаи истиқлол буда, масъулияти ҳифзи рукни муҳим ва муқаддасоти давлати мустақил, марз ва таъмини амниятро ба ӯҳда доранд. хати марзро дар чаҳор мавсим шабона рӯз нигаҳбонӣ мекунанд, ки ба бештар аз 4000 километр тӯл кашидааст. нуқтаи баландтарин 4600 метрро аз сатҳи бар ташкил медиҳад. сарҳадбонон то 60 дараҷа сардӣ минтақаҳои ноҳияи Мурғобу Ишкошим ва то 55 дараҷа гармиҳои ноҳияҳои Панҷ ва шаҳри Туз дар адои рисолати муқаддасанд. аз ин рӯ марзбон будан масъулият асту ифтихор.
1: аз хурдии модаркалонам ба ман ростқавливу меҳнатдӯстиро таъкид менамуд. падарам мегуфтанд, ватан ҳамеша бо фарзандони содиқаш меболад. сарбаландиву ифтихор ва саодати рӯзгорро аз домони ватан дар меёбем. суханони муаллимон бошанд, ҳамеша моро ҳушдор менамуд, ки бо ҷуръату ҷасорат ва мардонагӣ дар роҳи худшиносӣ қадам биниҳем.

чаги ин хоки аҷдодиро ба душман надоданд, бояд мо ҳам ватанро муҳофизат намоем, ояндаи худ мерос гузорем. Ватанро дӯст медорам, ба хокаш саҷда меорам. Ватан дунёву асрорам, ватан дорам, ватан дорам. Ватан бошад ҳаёти ман, ҳаёти пурнишоти ман, зиҳар офат наҷоти ман. Ватан дорам, ватан дорам.

ҳамон вақте ки мо ба қушои саради омадем, метарсем ки ин ҳамон ҳуфзаи саради атира ма сарбаландона кара метависа бошим ё не. Ва хушбахтона ин тӯли 1 сол 8 мо мешавад ки сарбаландона хизмати ватан модару адо карда истодаем.

0: ҳаёте ки ба сарбозони дубнобои сари димобдор карда шудааст моҳирона бояд рӯҳи баланди ватандӯстӣ ҳисоба муҳофизат намуд. Мо мардуми ҷумҳури тоҷикистонро бовар мекунем ки сарзамини ҷумҳури тоҷикистон дар души мо кушта шудааст ва ҳифз муҳофизат сари давлатиро ҳамчун гавҳараки чашм ҳифзва муҳофизат менамоем.
1: дар инҷо тоҷикистони хударо кишвари хударо мардума содиқона хизмат мекунад ва тоҷикистони хударо сарҳадро бонӣ мекунад.
0: Ва сержант Абдулла Ашраф аз шаҳри Душанбе омада ба сафи қувваи мусаллаҳ ҷумҳури исламӣ худро гузошта дар ин фазои зебо дар хизмати худро пеш бурда истодаему фахр мекунем аз ноҳияи фархуд чунин модарон омада аз ҳоли аҳволи мо бохабаранд. Шароити мо дар зайна казармои нав шида истодааст. ҳама ягон камбудӣ нестанд нисбати мо. Ҳар рӯзе ки ватан тенҷ бошам, хурсанди амрӯз барои мо хушбахттарин рӯз аст.

баъди хатми муассисаи давлати таълими донишгоҳи давлати Хоҷанд ба сабаби қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил шуда адои хизмат намуда истодам. вақте ки ман донишгоҳи давлати Хоҷанд тамом кардам, дар ҳукумати раиси коллеҷи варзиши вилояти Соҳиб ман мутахассиси бахши ҷавонон будам. аз ҳамин сабаб пеш аз ҳама ман маро барои сарбаланди дар назди миллати худ барои рисолаи ватандори худро ба ҷо овардан ман ба сабаби қувваи мусаллаҳ ба хоҳиши худ омадам. вохан ман амиро тавсия додани ҳастам ки имрӯз бояд ҳар як ҷавонмард бояд ба чашми худ бинад ки имрӯз чӣ шароитҳоеро барои ҷавонон дар сави қувваҳои мусаллаҳ муҳайё карда истодаанд. бале рӯз аз рӯз, лаҳза ба лаҳза, соат ба соат имрӯз шароитҳои хеле хубтару беҳтар шуда истодаанд. имрӯз ба муроҷиати ман ба тамоми падару модарон ин аст ки имрӯз хизмат дар сави қувваҳои мусаллаҳ ниҳоят хубтару беҳтар шуда истодааст. метавонанд ки бехавотирӣ фарзандони худро роҳсипори сафарбар намоянд ки то хизматро дар сави қувваҳои мусаллаҳ идома диҳанд.

0: заминро дӯст дорам бо ҳама мавҷудҳош, бо садои ҷунбиши гаҳвораву тобутҳош. ин заминро дӯст дорам то ба рӯяш зиндаам, баски ҳастам чанд рӯз аз ҷумлаи масъудҳош. ман сарбози қатори Муродов Саидҷон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда барои садоқат ва мудофиаи ватани азизам тоҷикистон қадам ранҷа намудам. ман аввалан аз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдори он ҳастам, ки имрӯз барои мо сарбозон тамоми шароитҳоро муҳайё намудааст. яъне ки мо метавонем дар вақти бекорӣ ба китобхона рафта китобҳои ҳам драматургҳои муосир, ҳам драматургҳои классик ва ҳам адабиёти ҷаҳонро мутолиа намоем. эй ватан, эй хоки поки тоҷикон! эй ватан, эй хоки поки тоҷикон! эй диёри сад карат беҳтар зиҷон! бо чунин фарзандони номдор, асрҳои аср мони пойдор. ман аз тамоми он ҷавононе, ки то имрӯз ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил нашуданд, гуфтани онро дорам, ки ба хизмати ҳарбӣ оянд ва ватани азизамон тоҷикистонро мудофиа намоянд. хизмати модар ватан қарз асту фарз. ман шудам лоиқ ба ин қарзи ватан. нанги ман бо номи ӯ пайвастааст. мезанам ҳар дам ба сарҳад ман қадам.
1: дар қисми ҳарбӣ бо ташаббуси муҳтарам сарфармондии олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми шароитҳо бо афсарону прапорщикону сарбозон муҳайё карда шуда, дар қисми ҳарбӣ мутахассисонро дар намуди алоқачӣ ва мусиқачӣ тайёр намуда, пас аз курси кӯтоҳмуддат ба қисмҳои ҳарбӣ сафарбар карда мешавад.

шунидед шунавандаҳои гиромӣ, ин сарбозон инқадар бо ифтихор ҳарф мезананд, ки дар артиши миллӣ дар сафи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурӣ хизмат мекунанд.

0: дар қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ кинология як соҳаи муҳими фаъолияти корист. Шояд шумо шунавандаҳои арҷуманд мепурсед, кинология чӣ бошад? Кинология аз забони юнонӣ гирифта шуда, маънояш илми сагшиносист ва акнун шумо дарк кардед, ки дар печу хами роҳҳои сарҳадӣ, дар жарфи дараву тангноҳои кӯҳӣ, ҳамсафари сарҳадбонон сагҳои махсус таълим дода шудаанд. Сагҳои махсус таълим гирифта шуда, кори сарҳадбонони моро садчанд осон мекунанд. Бонги хатарро онҳо бо ҳисси баланди худ пештару бештар эҳсос мекунад, мегӯяд Ҳурмуз Алимов, афсар аз мактаби таълимии кинология.
1: Бо мақсади ҳифзи муҳофизати сарҳади давлатӣ дар мактаби таълимии кинология сагҳои хизмати дар намуди сагҳои ҷустуҷӯӣ, сагҳои посбонӣ, сагҳои қараулӣ, сагҳои менеҷӯӣ ва махсус омӯзонида мешаванд. Бояд қайд намуд, ки имрӯзҳо дар сарҳади давлатӣ барои дар сатҳи лозима муҳофизати сарҳади давлатӣ сагҳои хизматӣ ҷалб карда мешаванд ва сагҳои хизматие, ки аз маркази таълимӣ ба ҷузи тумои хушно сарҳади сафарбар карда мешаванд, айни ҳол натиҷаи назарасро низ дода истодаам. Дар дидбонҳои сарҳадӣ айни ҳол сагҳои ҷустуҷӯӣ, сагҳои посбонӣ истифода бурда мешаванд ва дар нуқтаи назорати гузаргоҳӣ бошад сагҳои махсус. Қобилияте, ки айни ҳол саги хизматӣ дорад, барои ҳифзи сарҳади давлатӣ боэътимод мебошад. Мо ҳайати афсарони мактаби тайёрии кинологӣ тамоми кӯшишу маҳорати худро ба он равона месозем, ки мутахассисони хурди сарҳадиро ба сатҳи лозима омода намуда ба сарҳад равона намоем, зеро муҳофизати сарҳади давлатӣ ин аз маҳорати касбии сарҳадбонон иборат аст ва ҳангоме ки сарҳадбон сарҳади давлатиро моҳирона ҳифз менамояд, ин барои мардуми шарафманди Тоҷикистон барои осудаҳол буданашон нақши муҳим мебозад.

мавриди қайд аст ки ҳукумати ҷумҳурӣ ҳанӯз дар марҳилаи оғози соҳибистиқлолии мамлакат ба мақсади ҳимояи боэътимоди марзу буми давлат дар сохтори кумитаи давлатии амнияти миллӣ бригадаи махсуси сарбозонро ташкил кард ва дере нагузашта бо қарори раёсати шӯрои олии кишвар дар ҳайати кумитаи зикршуда раёсати ҳифзи сарҳад таъсис ёфт. сипас 28 майи соли 1994 дар асоси сохтори низомии мазкур қушунҳои сарҳадии тоҷикистон созмон дода шуданд ки ин сана ҳар сол ҳамчун рӯзи сарҳадбонон таҷлил карда мешавад ки имрӯз аст. имрӯзи фархунда барои ҳамаи кормандони қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон муборак бошад. поянда бо тоҷикистон, бо шумо, шумо бо тоҷикистони азиз. рӯзатон муборак, сарҳадбонони кишвар.

дуруд шунавандаҳои арҷуманди радиои садои душанбе. Инак боз мо ва шумо аз паёмҳои шодиовар мегӯем ва аз он хоҳем гуфт, ки имрӯз хушбахтона аз фазои осудаи ватани азизамон Тоҷикистон, инак акнун насли навраси мо гулгул мешукуфанд. Боз як оилаи муваффақ меҳмони студияи радиои садои душанбе шуданд аз ноҳияи Ёвони, вилояти Хатлон. шунавандаҳои арҷумандо гиромӣ, шумо моро мустақиман мешунавед ва дар барномаи имрӯзаи соҳибназар мусоҳибони мо ҳастанд омӯзгори фани таърих ва ҳуқуқи муассисаи таълимии умумии рақами 40 ноҳияи Ёвон Фирдавс Тилабов ва муаллима Парвона Носирова, омӯзгори фани таърих ва ҳуқуқ аз ҳамин муассиса. Муассисаи таълимии рақами 40 ноҳияи Ёвон ҳамроҳ бо гулдухтарони муваффақи худ ва ҳамчунин Эҳсонбек Баҳромзода писарашон ва Маҳмад Баҳромзода Гесу ва Амира Тилабова. Ҳамагӣ хуш омаданд. Мо таманно мекунем, ки ҳамин гуна суҳбатҳои мо аз дастовардҳо ва аз муваффақиятҳои оилаҳои тоҷик бошад. Шукронаи соҳибватанӣ мекунем ва шукрона аз он мекунем, ки имрӯз насли навраси мо ҳамин гуна озод, ҳамин гуна хушбахт ҳастанд ва муваффақу комгор. Ин барнома дар арафаи рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон пешниҳоди шумо мешавад.

0: онҳо синни панҷсолаву шашсола доранд ва ин қадар комёб ҳастанд. Ҳоло мо мебинем, ки инҷо сипоснамаҳои зиёд аст аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ба гесуи фирдаус. Озмуни ҷумҳуриявии тараннуми ватан, ки бахшида ба 33-солагии истиқлоли давлатӣ баргузор шуда буд. Офарин мегӯем ба гесу ҷон. Боз инҷо ба Амира ҳамин гуна, яъне Амира ҳам дар ин озмун иштирок карда буд. Ва мебинем сипоснамаи дигар, ин низ аз озмуни тараннуми ватан ҳаст. ва мехостам дар мавриди иштирок ва ифтихорномаҳо ва дастовардҳои фарзандонатон соҳбат кунед. марҳамат.
1: ҳангоме ки аз сомонаҳои иҷтимоӣ мо мебинем, масалан эълони якон озмун мешавад, ё ки ҳама ҷашн худаш наздик омадан мегирад, ман аллакай вақт ҷудо карда ба инҳо шеъри вобаста ба мавзӯи мубрами ҳамон вайро, ҳамон ҷашнро меомӯзонам. масалан вақте ки рости агар ихел гирем, ман намехоҳам ки гесу дар озмунҳо иштирок кунад. мехостам ягон забондон шавад. мехостам масалан забонҳои хориҷиро бештар омӯзад, забондон шавад. аммо ҳангоме ки Амира, мехоҳам Амира дар оянда рӯзноманигор шавад. ҳангоме ки Амираро омода мекунам, ин мегӯяд барои чӣ апаҷонам аз ёд мекардааст ман не. баъд шумо мехоҳед ки ман дар оянда бесавод монам. бигзор манам ранги Амира мехонам ва дар озмунҳо иштирок мекунам. аз Амира ягон кам қафомонӣ надорад. ҳар чизе ки ман ба Амира меомӯзонам, ин ҳам аз худ мекунад. масалан вақте ки дар озмуни вай зиндагӣ аз дуои модар ибтидо мегирад, дар озмуни вай буд вилоятӣ, Амира бо як шери нағз иштирок кард ва ғолиб низ омад. ҳамон вақт модари худам камтар бемор буданд, баъд ман хостам ки як шер вобаста ба ҳамон мавзӯъ аз ёд кардан. Амира аз ёд кард, аммо гесу бошад, манам дар бораи модар як шер мехонам, аз ёд мекунам. боз мо ҳамон маҷбур шудем дар ҳамон вақту соатҳо барои ин ҳам як шери махсусе ки масалан забонзада набошад, шере ки дигарҳо хондагӣ набошанд, барои ҳам ёфта дар ҳамон озмун иштирок кардан. лаҳзаи фаромӯшнашавандаи ман ҳамон озмун буд, ки бо як ҳиссиёти баланд Амира ҳангоме ки ин шеърро қироат кард, тамоми толор гиристанд. агар вай бошад ҳамишаи шеър
0: марҳамат. марҳамат Амираҷон, шеъри модарро мехонам
1: ман имшаб.
0: марҳамат.
2: ман имшаб аз худои хеш, аз арши кибриёи хеш сиҳатмандӣ талаб дорам. ба модарҷони беморам худовандо маёзораш, ба дасти дард масупораш, ба кӯҳи ғусса магзораш. макунхораш, макунхораш худои поки ман бишнав, танини илтиҷоямро. барои иззати модар иҷобат кун дуоямро. миёни ин ҳама шабҳо барояш машъал афрӯзам. дар оташгоҳи дардаш ман шабеҳи чӯб месӯзам. ман имшаб аз барои ӯ раҳи рӯшноӣ мекобам. ниҳода сар ба зонӯяш намехобам, намехобам. худоё илтиҷо дорам, магир аз ман умедамро. магир аз боғи чашмонам гули чодар сафедамро. гули чодар сафеди ман ҷилои ахтарӣ дорад. дар ин дунё ки якто аст, зи дунё бартарӣ дорад. худоё илтиҷо дорам, магир аз ман умедамро.
0: офарин. офарин. офарин Амираҷон. муаллифи ин шеър кӣ бошад?
1: рости муаллифашро намедонам, аз сомонҳои иҷтимоӣ гирифтам ки нозияи кароматулло ҳамиро ба оҳанг даровардагӣ.
0: хуб.
1: баъд вай ҳама ҳангоми ҳамо шеър вай кардан сурудан, гуфтанд ки модари он кас низ бемор буданд. аз ҳамин сабаб ҳамин шеъра беҳад оҳанги нағз ана. баъд ман хостам ҳамин шеъра вай кунам, муаллифашро рости гап намедонам.
0: хуб аст ки яъне бубинед шунавандаҳои арҷуманту гиромӣ, дар ҳоле ки имрӯз аксарият аз саҳифаҳои иҷтимоӣ истифода мекунанд, аммо

0: истифодаи пурсамари онро намедонанд. ҳоло мо шоҳиди он ҳастем, ки аҳли ин хонавода мегӯянд, ки аксарият комёбӣ ва дастовардҳои фарзандонашон маҳз бо истифода аз сомонаҳои иҷтимоӣ сурат гирифтааст, як рӯзгори сабақомӯз ва пандомӯз барои аксарият. ва муаллим, чун шумо ки омӯзгор ҳастед, мехостам бигӯед, ки имрӯз кор кардан бо насли наврас ва омода намудани онҳо ба озмунҳои ҷумҳуриявӣ заҳмати бештар металабад, ё шогирдон ҳам мисли фарзандон закиву доно ҳастанд? Чӣ гуна?
1: Албатта ки мо меомӯзем, лекин пеш аз ҳама бояд падару модар, яъне ки зиёдтар ҳам бо фарзандон кор кунанд, чунки дар муассисаи таълимии онҳо аз анаму гӯем ки фанҳои мо як соат ду соат дар як ҳафтае мехонанд ва зиёди вақти худро бо падару модарон мегузаронанд. Муҳаммад Ғазолӣ мефармояд, ки фарзанд амонат аст дар дасти падару модар ва дили поки фарзанд нафис асту нақшпазир. Ҳар нақше, ки дар ӯ гузорӣ чун мушк ба худ бигирад ва чун замин пок аст. Ҳар тухме, ки дар ӯ бикорӣ бирӯяд, агар тухми некӣ аст, ба саодати дину дунё расад. Ва агар дар он савоб падару модар ва муаллим шарик бошанд. ва агар тухми бадӣ афканӣ ба вай ва ба ҳолаш гузорӣ, ҳар кор ки хоҳад кунад, ҳар ҷо ки хоҳад равад, ҳеҷ вақт аз вай умеди некӣ накунӣ. ба ҳамин хотир падару модаронро зарур меояд, ки бо ҳамроҳи мо омӯзгорон, яъне ки зиёдтар дар робита бошанд ва аз болои фарзандони худ кор кунанд.
0: сипос, муваффақ бошед. воқеан ҳам дуруст гуфтед. ва муаллима, инҳо духтарчаҳои шумо гесу ва амира хонда навишта метавонанд?
2: бале, амира озод хонда навишта метавонанд, гесу танҳо калимаҳои худ худро хонда метавонанд. амира озод хонда навишта метавонанд.
0: ва ҳоло амира кай ба мактаб меравад? имсол меравад.
2: ман қайд накардам, ки инҳо як сол дар маркази инкишофи кӯдак дар муассисаи таълимии рақами 29 таҳсил намуданд.
0: ноҳияи ёвон.
2: омӯзгор шарифзода рангина инҳоро дарс медод. ҳамчунин маъмурияти муассиса диққати махсус медоданд, мисол дастгирии хуб мекарданд. миннатдори худро ба маъмурияти муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 29 низ мерасонам. як чизро қайд кардане ҳастам, ки нахустин шеъре ки амира аз худ кард дар синни яксола ҳаштмоҳагиаш буд бо номи падарҷон. баъд бо ин шеър вай хеле машҳур шуда буд дар байни оила, дар байни маҳал. баъдан гесу, вақте ки фарқият байни инҳо яксолу шаш моҳ аст, ҳангоме ки гесу забон даровад, аввалин калимае ки амира гуфта буд бибӣ буд. мома мегуфтанд ба лаҳҷаи ёвониҳо. мома мегуфт. баъд ман мехостам, вақте ки гесу забон даровад, якумин калимааш шояд модар мешуда бошад, аммо гесу аввалин калимаашро бобо гуфт. ин бобо бояш беҳад унс гирифтагиад. гесу низ ҳамин шеъро аз ёд кард: эй падарҷон, хоки поят мешавам.
0: ҳоло манам пурсиданӣ будам, ки мо ки аз модар шеър хондем, мехостем ку барои падар низ шеъре медониста бошанд ё не?
2: як бор дар як ҷамъомад амира хеста баромад кард ва гуфт, ки аз маъмурият, аз ҳамон шахсони мутасаддӣ хоҳиш мекунам, ки як озмон дар васфи падар кунанд.
0: инҳо
2: аз зиёда аз чор озмон дар васфи модар, зиндагӣ аз дои модар сарчашма мегирад, меҳри модар, васфи модар иштирок карданд. аввалин маротиба аз худам суол кард: модарҷон, барои чӣ як бор озмон дар васфи падар намешавад?
0: чун духтарон падаронро бехеле дӯст медоранд.
2: хеле дуруст қайд кардед. баъд ҳангоме ки ҳар дуин шуда, ман зиёдтар рашк мекардам. рости меҳрашон зиёд ба падарашон буд.
0: ҳамин гуна
2: аст. калон солон деҳа мегуфтанд, ки ҳангоме ки ту писардор шудӣ, писар модар дӯстдор мешавад.
0: дуруст.
2: баъд ҳангоме ки эҳсонбек таваллуд шуд, ман бо боварӣ гуфта метавонистам, ки эҳсон маро сахттар дӯст медорад. аммо эҳсон низ аввалин шеъраш: эй падарҷон, хоки поят мешавам.
0: ҳоло эҳсонам метавонад шеър бихонад?
2: камубеш, аммо хеле бачаи шармгин аст. метавонад тану дар пеши падараш мехонад, дар пеши дигарон ҳам мехонад.
0: саломат бошед. ҳоло акнун шеъри падарро кадоме аз инҳо барои шунавандаҳои мо пештар мекунад? марҳамат.
2: хоҳӣ хеста хон падар
3: падардар
0: хоҳкани
2: дуруст
0: акнун
3: падар дар ташнагии дарё, падар дар тангиҳо дунё, پدر دارو پدر درمان پدر روشنگی دل ها پدر هم مشکل آسان است پدر هم مرهمی جان است اگر خورسن کنن ما را همانده چهره خندان است پدر باشن نباشد غم نباشد مشکلات هر دم پدر نیروی فرزند و پدر یک عالمی بیغم پدر رهبان انسان است شم تا روز فروزان است دل افروزی ترنم ها پدر جان است پدر جان است
0: آفرین حرس میزنیم برای امیره و برای شاعری که گفتند که یعنی پدرها یعنی عالم بیغم هستند سلامت و سربلند باشند پدر گرامی که چنین فرزندان را تربیه کردند و ما امید میکنیم که آیندهشان باز هم درخشان تر باشد با همین مسئولیتی که شما دارید و با همین شرایط هایی که حالا هست اینقدر آزمون های زیاد من یقین دارم که هر نفری که اگر زحمت میکشد حتما پاداش خیر آن را خواهد دید و سپاس میگیم اکنون در مورد اشتراک خوب دستاورد هایشون میگفتید که اینها باز از کدام چورابینی ها هست سپاسنامه های زیاد را میبینیم افتخارنامه های زیاد هست شنونده های ارجمند و گرامی که حالا اینها نازدانه و خیلی خرد هستند گیسو جان اما ذهنی برو دارند خب بابا بی بی هم با شما صحبت میکنن شعر از یاد میکنن؟
4: بله
2: هر یک شعری که اینها از یاد میکنن نخستین از زیر نظری بابایشون میگذرد و هر یک مثال وای فرق نداره دو بیت است یک بیت است باباشون با اینها یک پاداش مخصوص میدهد یک پول معین میدهد که اینها روح بلند بشن
0: خاطر روح بلند
2: و حرکت میکنن که تیزتر رویم با بابایم خونیم با خطاگیاشون باباشون اصلاح میکنن بگن دختر جان انا این مثال ای چشه باید ای خیل میکردی یعنی سهم بابایشون در تربیه اینها خیلی زیاد است هر یک شاهنامه که میخوندن هر یک داستان ده و پولی کلون میداد باز خان شوخی آمیز میگفتن که این داستان های شما تمام شوید ندارد پولای ما تمام شد گفتم میخندیدیم
0: بهترین
2: بعدی هر یک اشتراک در آزمون نیز وقتی رفتن اینها دعا میگرفتن و از آنجا بر میگشتن باز بابایشون با اینها پول میداد مایه افتخار ماست که مثلا در زیر سایه چونین بزرگان ما فرزندان خود را بابای رسانده ایستاده ایم هنگامی که در آزمون ولایتی زندگی از دوی مادر سرچشمه میگیرد گیسو و جای دویم را کسب کرد یعنی با دیپلم سرفراز شد اما شعری که در همون آزمون دیپلم گرفت میخوام هوای را قرائت کنم
0: مرحمت مرحمت
2: درست
0: خب کنی مرحمت گیسو

0: чӣ донистам
1: ай пур ки ояд
0: хабар ки рустам ба ханҷар даридад ҷигар аз он дареғаш наёмад аз он рӯи ту аз он бузу болою бавзӯи ту
1: кунун аз он гирдгоҳ
0: наёмад дареғ ки берӣ рустам ба буранда теғ
2: падар
0: дӯсти гудирашкарпано ки ба ҷои падар гувад омад ба роҳ.
2: офарин офарин офарин гесмии ширин забон. инҳо хеле дуруст шеъро мехонанд ва задаҳои мантиқиро ҳам дуруст мегузоранд ки боиси ифтихор ҳаст. яъне маълум аст ки Парвона худи шумо низ яъне аз санъати шеър гуфтан воқиф ҳастед ва сипос мегӯем аз ҳузури шумо. ҳарчанд ки ин барнома ба ифтихори рӯзи байналмилалӣ ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ҳаст ва ман бовар дорам ки барои Парвона ҳам метавонад ки барои мо шеъре бихонад ҳатман. ва ғазалҳо гуфтед шумо Амира. адабиёти классикро аз худ кардан хеле манфиатҳои зиёд дорад ва Амира метавонад ки ғазал бихонад.
1: Бале, Амира аз Абаблуи Рудакӣ, Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ, Абулқосим Фирдавсӣ ғазалҳои хеле зиёд аз худ кардааст ва дар озмунҳои Рудакихонӣ, Маснавихонӣ, Лоиқхонӣ иштирок карда ғолиб омадааст. Амира, дар бораи вай ғазал мехонӣ аз
2: дилхоҳ ғазале ки барояш писанд бошад? Кадом ғазалро
1: имрӯз касе
2: кадом ғазалро мехонӣ?

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM. Радиои Садои Душанбе дар ноҳияи Шухнон рӯи мавҷи 102 ва 88.5 FM.

0: садои озодӣ,
1: садои истиқлол,
2: садои ватанпарастӣ,
1: садои худогоҳию хештаншиносӣ.
0: Бо садои ҷовидонаи забони тоҷикӣ
1: аз мавҷи радиои садои Душанбе.

дурушнандаҳои гиромии барномаҳои радиои садои душанбе фарорасии имрӯзи тозаи зиндагиро ман барои ҳамаи шумо ҳар куҷо ки бошед муборак мегӯям. во кардани чашм ва дидани ҳарчӣ ки пешрӯи мост, дидани рӯи азизонамон беҳтарин неъмати зиндагист ки шукронаи онро ҳамеша ба лаб дошта бошед. ҳамеша нафарони созандакор, эҷодкунандаҳои як фурсатҳои хуб барои худу барои атрофиён бошед. мегӯянд хушбахт он аст ки худаш шод аст, хушбахттар он аст ки шодиашро бо одамон тақсим мекунад. дар тақсими хушҳолиҳо ҳамеша азизони хуби ман барои атрофиёнатон бо масъулият бошед.

0: нахустин маротиба дар олам,
1: аввалин бор дар дунё.
0: Мо аз нахустинҳо мегӯем ва шумо аз аввалинҳо бишнавед.
1: аввалин латифаҳо дар ҷаҳон. Шухии аввалин дар ҷаҳон вуҷуд надорад, зеро шухӣ тадриҷан инкишоф ёфта, решаҳои қадимӣ дорад. Бо вуҷуди ин, аввалин маҷмуаи маълум бо асри 4 пеш аз милод тарох дорад, ки онро Фелогелос барои дӯстдорони ханда меноманд. Ин маҷмуа 265 шухиҳои юнони қадиму қадимтарин маҷмуаи маълуми чунин ҳикояост. Пайдоиши вожаи латифа аз юнонӣ гирифта шуда ва маънои нашр нашудааст ва аслан бо ҳикояҳои махфӣ ишорат мекунад, ки танҳо пас аз марги муаллиф фонашон ё ҳатто дертар нашр мешуданд, шарҳ медиҳад. Анекдотҳо дар замони қадим пайдо шуда ба таври шифоҳӣ интиқол ёфтанд, ки масъалаҳои рӯзмарра, сиёсӣ ва фалсафаи замонро инъикос мекунанд. Хабар додааст, ки бер Ленинка, нависандаи византӣ Прокопии Қайсарӣ, ки дар асри 6 милод зиндагӣ мекард, маҷмуаеро бо номи нашр нашуда ва тар таърихи махфӣ номида мешавад тартиб додааст. Дар тоҷикон пайдоиши афанди ё латифаҳои намакин таърихи дурудароз дорад. Як рӯз зани афанди ҷомашӯӣ мекард, ки нохост як зоғи сиё омада аз пеши тағораи вай собуни нисфшударо гирифта парида меравад. Зани афанди фарёд зада ба шавҳараш мегӯяд, ки шумо чӣ хел мардаки зоғ собунро бардошта рафту шумо чизе нагуфтед. афанди мегӯяд, чаро ин қадар дод мезанӣ? намебинӣ ки либоси вай аз либоси мо сиёҳтару чиркинтар аст? мо ки вай бечора ҳам собунро бурда либосашро шӯяд. ҳамин тавр аввалин дар ҷаҳон маҷмуаҳои латифаҳо дар юнони қадим ба вуҷуд омадааст. шумо аз бахши аввалин дар таърих дар бораи латифаҳо нашр нашудаҳо шунидед. барномаи мо идома дорад. ҳамзафар бошед.

0: Алло.
1: Хуб, беҳтарин, як ҷаҳон сипос. Хуб.
0: Дархост доштам.
1: Хуб, менависам.
0: Аз апайрамон бо эҳтиромона хоҳиш мекунам як суруд. Ҳамин сурудро агар пайдо кунанд аз дил худ ҳунарманд суруди айёми ишқ ар ғазали саъди.
1: Айёми ишқ зинда бошед. Ин чанд нафар дар хазинаи мо сурудааст? Ва акнун хуб шунавандаи дигарамон киро чиро хуб чӣ гуна истеъдод дорад ки маҳораташро барои шунавандаҳои мо пешниҳод мекунад? Маҳоратҳо хеле баланд ҳастанд, шунавандаҳои арҷуман хеле баланд. Як нафар метавонад як садоро бо маҳорати хеле баландаш бигӯяд. Хуб, мо шунаванда дорем, биёед бишнавем кӣ аст.
2: Салом
1: алейкум, мо шуморо
2: мешунавем. Саломат
1: ҳастам, як чӯр мисра замзама кунам. Саломат кам намо ҳастед.
2: акнун намон мақоли мардум ки дури ба нури шунавандаҳо аз ман дилгиру хаста нашаванд. боз мегӯянд бар хонаи дӯсти худ бисёр марав, ҳарчанд азизи оқибат хор шави. ман ки дар барнома иштирок кунам, дар хонаи ҳама шунавандаҳо меҳмон мешавам.
1: бале, воқеан, воқеан, хуб мо шуморо мешунавем бо гӯши дил.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Далелҳои аҷиб.
3: Далелҳои аҷиб. Наси халиҷи Аляска дар гузаргоҳи Дрейк байни Амрикои Ҷанубӣ ва Антарктида ду уқёнус, уқёнуси Ором ва уқёнуси Атлас бо ҳам пайваст мешаванд, аммо ҳеҷ гоҳ ба ин ду уқёнус бо ҳам омехта намешавад. Марзашон равшану возеҳ аст, мисли ин ки дунё ду ҳисса шуда бошад. Оби сер ҳаракат ва пурталотуми уқёнусҳо ҳатто фурсатҳои сунамиҳои баландмавҷ низ бо ҳам омехта намешаванд. Океанографҳо, онҳое ки уқёнусро меомӯзанд, ҳанӯзам далелҳои зиёдеро пеш меоранд ки чаро ин обҳо бо ҳам омехта намешаванд, мисли шӯрии барзиёд ва зичии молекулаҳои об ва ғайраҳо. ҳатто олами зиндаи зери баҳрии ин ду минтақа ҳеҷ бо ҳам шабоҳат надоранд. дар натиҷаи тадқиқотҳои лабораторӣ тадқиқотчиён як факти ҳайратоварро ошкор карданд. обҳои уқёнус таркибҳои гуногуни химиявӣ доштанд. шояд ба ин назар ин обҳо бо ҳам омехта намешаванд. ҳамчунин мисол рио негрии бразилияро дида мебароем, ки обаш ба обҳои солмес омехта намешавад. масалан дарёҳои кутани ва био, ки таркиби обашон гуногунанд, ба ҳамдигар алоқа карда обҳои худро иваз мекунанд. оби кабуди дарёи кутан ва обҳои мӯътадили дарёи бия ҷорӣ шуда дарёи обро ташкил медиҳад. чунин ҳодисаро дар дарёи ин ва дунаи германия я мушоҳида кардан мумкин аст. вақте ки оби ду дарё бо ҳам мепайванданд, онҳо ба самтҳои гуногун идома медиҳанд ва дарёҳои рангоранг ба вуҷуд меояд. бо мурури замон дар ҷараёни ғалаёнҳо бадтар оби дарё якранг мешавад. дар куҷо шумо метавонед бо ҳамбастагии ду ҷаҳони об ҳайрон шавед? ин ҳодисаро дар дания, ки баҳри балтика ба баҳри шимолӣ вомехӯрад, мушоҳида кардан мумкин аст.

0: бубинед, метавонед ба ин минтақаҳое, ки зикрашон дар бахши мо рафт, дида намоед. Шумо далелҳои аҷибро шунидед.
1: Садои Душанбе дар фазои Тоҷикистони азиз.

0: садои Душанбе, пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои Тоҷикистони соҳиби истиқлол. бахши ҷуёс
1: бахши ҷуё тақдими шумост.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. бистунуҳуми май дар шаҳри Остона, пойтахти Қазоқистон, ҷаласаи дувоздаҳуми шӯрои сиёсати саноатии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. Иттилоъ медиҳад вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон ҳайати ҷониби тоҷикистонро муовини якуми вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон Исоҷон Қурбонзода роҳбарӣ намуд. Дар ҷаласа аъзои шӯрои кишварҳои аъзои иттиҳод, намояндагони кумитаи иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақил, инчунин ҷилоти илмӣ ва таълимии давлатҳои иштирокдор иштирок намуданд. Зимми суханронӣ роҳбари ҳайати Тоҷикистон оид ба натиҷаҳои раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шӯрои сиёсати саноатии давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил маълумот пешниҳод намуд. Раёсат дар шӯро ба ҷониби Қазоқистон гузашт. Рӯзномаи ҷаласаи шӯро доираи васеи масъалаҳои рушди ҳамкориро дар соҳаҳои гуногуни саноат фаро гирифт, бо мақсади татбиқи созишнома оид ба ҳамкории кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар рушди соҳаҳои мошинсозии вазнин аз 5 июни соли 2025, ки аз ҷониби Тоҷикистон дар соли раёсаташ дар иттиҳоди давлатҳои мустақил пешниҳод гардида буд, ҷонибҳо зимни ҷаласа лоиҳаи маҷмӯи чорабиниҳои амалисозии онро баррасӣ карда маъқул донистанд. ҳукумати Тоҷикистон ҳамкориро бо созмонҳои молиявии байналмилалӣ бо мақсади ҷалби сармоя ба иқтисоди мамлакат тақвият мебахшад. Иттилоъ медиҳад Бонки Миллии Тоҷикистон. Дар ин замина раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода бо ҳайати намояндагони ширкатҳои байналмилалии молиявӣ мулоқот намуданд. Дар мулоқот масъалаҳои марбут ба вазъи иқтисоди ҷаҳонӣ ва минтақавӣ, дурнамои рушди иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон, ислоҳоти бахши молиявии бонкӣ ва имконияти ҷалби сармоя баррасӣ кард. ҷонибҳо инчунин ба татбиқи меъёрҳои байналмилалӣ дар бахши бонкӣ ва рушди хизматрасониҳои рақамии молиявӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки лоиҳаи бунёди корхонаҳои каркоди партовҳои сахти маишӣ ва истеҳсоли нерӯи барқро аз ҳисоби партовҳо дар шаҳри Душанбе амалӣ намояд. Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки татбиқи чунин тар дар мамлакат дар мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон Далер Ҷумъа ва раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Баҳодур Шерализода бо роҳбарияти ширкатҳои ҷумҳурии мардумии чин дар шаҳри Душанбе баррасӣ гардиданд. Таъкид гардид, ки татбиқи лоиҳаҳои бунёди корхонаҳои коркарди партовҳои сахти маишӣ ва истеҳсоли нерӯи барқ аз ҳисоби партовҳо дар шаҳри Душанбе ба беҳтар гардидани вазъи экологӣ, коҳиши ҳаҷми партовҳои маишӣ, истифодаи самаранокии технологияҳои муосир мусоидат мекунад. Он ҳамзамон барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва афзоиши иқтидори истеҳсоли нерӯи барқ замина фароҳам меорад. байни шаҳри Хуҷанд ва Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд дар доираи татбиқи барномаи шаҳри сабз ёддошти тафоҳум ба имзо расид. Таври хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар медиҳад, дар вохӯри ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкории саҳми Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд дар татбиқи лоиҳаҳои муҳими иҷтимоию иқтисодӣ, инчунин амалисозии нақшаҳои нави ҳамкориро мавриди баррасӣ қарор доданд. Зимни суҳбат иброз гардид, ки ҳамкорӣ беш аз 20 сола бо Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд дар татбиқи як қатор лоиҳаҳои муҳими инфрасохторӣ ва иҷтимоӣ натиҷаҳои назарасро ба бор овардааст. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбалам бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Гузориши муфасал.
1: Дар ноҳияи Рудакӣ ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти Тиби 13 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 4 тои он мавриди истифода қарор гирифта, 4 тои дигар дар арафаи кушодашавӣ ва дар 5 лоиҳаи дигар корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
6: Табибони бахши муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ ноҳияи Рудакӣ фаъолияти худро дар заминаи дастури сипоришҳои паёмии президенти мамлакат ба مجلسی اولی برهمونده در حفظ سیاتی جمعیه سهمی ارزشمند می گذارند. با معلوماتی دلشد از شروف موینی روحبری شبکه های کمک اولیه تیبی نویه در دایره جشن 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان تمامی مرکزهای سلامتی و بنگاه های تیبی نویه از نو تعمیر و تجدید گردیدند که با بالا رفتن 100 تو صفت خدمت رسانی تیبی به اهالی شرایط فراهم آمده است.
7: بخشته با 35 سالگی جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان در عرفه کشوده شوی 4 تا بنگاهی در جماعت راحتی داریم، در جماعت لاهور داریم، که سلامتی دهاتی راحتی، بنگاه سلامتی دووا، بنگاه سلامتی شیخان و باز بنگاه سلامتی لالازار که پرات از دخمانش تمام شد در عرفه کشوده شوی قرار دارد.
6: در ساختار شبکه مؤسسه های کمک اولیه تیبی ناحیه رودکی یک مرکزی سلامتی ناحیوی 24 دهاتی 69 بنگاه و 21 نقطه تیبی فعالیت می نمایند. با اطلاع دلشاد اشرف معاون رهبری شبکه های کمک اولیه تیبی ناحیه در دایره جشن 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان همزمان بنیادی مرکزی توانبخشی برای 538 معیوب که در ناحیه اقامت دارند ساخته مورد استفاده بری قرار داده خواهد شد.
7: مرکز توانبخشی معیوبان در حدود ناحیه رودکی هم توشیونگه می شود. از یک چند حجره کاری می شود که علاقه ما متخصصان را برای گذشتن کسبیت و کورس‌های آموزشی روانه کرده ایم. مبلغ از روی بودجه مرکز سلامتی جدا شده است و بودستگیری مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه رودکی.
6: فراهم آمدن امکانیت های تشخیص و تبابت و جاری گردیدن تکنولوژی رقمی به سوها ساعت و صفت خدمت رسانی تیبی به اهالی را در ناحیه رودکی و دهاتی آن بهبود بخشیده است.
7: تمام بنایی که ما تو این روزا به استفاده پورا با تجهیزات تامین کرده شده گیم و تجهیزات زیرزمین مثال در بونگو همگی تجهیزات برای استفاده برای تنها در کور از مود اپارات الکتروکاردیوگرافی ها که همه بونگو ها مون دارن بر کدام بونگوی دکی با طبیبان فعالیت میکنن اپارات اولتراسادا و برای دکتر دندان پزشک اپارات های برای دندان همش هست از پورا تامین است.
6: مسئولین مؤسسه های کمک اولیه طبی سانیتاری ناحیه رودکی نقشه ریزی نمودند که تمامی مؤسسه های ساحه را تعمیر و تجدید نموده در مرکز ناحیه و چی در دیهات دوردستی آن خدمت رسانی طبی به اهالی را در سطح بلند برآمده جشن 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای ارزشمند مهنتی استقبال می نمایند. تاجیدین ساتورزاده، صدای دوشنبه.
8: رادیوی صدای دوشنبه فرزندی دوران استقلالیت است که سبک بیان و شیوه گفتار را از مکتب هستی ملت زبان نوبی تاجیک آموخته است. ندای این شاستون خشتنشناسی ملت تاجیک از موج دلنشین رادیوی صدای دوشنبه به اولویش و گوارای متنتن صدا می دهد.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

ҳамасола аз созгузори солҳо ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёми навбатиашон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон баён менамоянд ки барои давлат миллати солим, халқи солим лозим аст. хусусан солимии кӯдакон ояндаи миллат буда, таъмини ҳуқуқҳо, ҳифзи саломатӣ, рушди солимию ҷисмонӣ ва равонии онҳо вазифаи аввалин дараҷаи давлат ва ҷомеа ба ҳисоб меравад. шунавандаҳои азиз, чунончи медонем, ҳамасола рӯзи 1 июн рӯзи ҳифзи кӯдакон аст ва мо дар барномаи имрӯза ки баъди як рӯзи дигараш аниқтараш рӯзи душанбе рӯзи 1 июн рӯзи кӯдакон аст барномаро омода намудаем бахшида ба ин сана ва хостем ки дар барнома суҳбат кунем атрофи ин мавзӯъ ва шуморо низ даъват мекунем ба андешаронӣ ва суҳбат ва боварӣ дорем ки тӯли соате ки барномаи мо пахш мегардад моро ҳамроҳ ҳастед фарзанд давоми умри инсон бошад нерӯи дилу ҳаловати ҷон бошад модар чу дарахтест дар ин боғи ҷаҳон бигзор ки меваш фаровон бошад абдураҳмони ҷомӣ низ мефармояд ҳеҷ неъмат беҳтар аз фарзанд нест ҷуз ба ҷон фарзандро пайванд нест ҳосил аз фарзанд гардад коми мард зинда аз фарзанд монад номи мард

садои душанбе. Душанбе шаҳри сабзу гулпӯш. ҳар як гӯшаю канори ин макони ҳамешабаҳор назарабост. шамими атрноки гулҳои душанбе хеле гуворо асту.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: шумо барномаи моро аз мавҷи радиои садои душанбе мешунавед. Ҳафтавранг аст дар мавзӯи фарзанд ва баробари ба дунё омадани фарзанд волидайнур зарур аст ба онҳо тарбияи дурустиянд. Тарбияи дурусти онҳо метавонад ба роҳати ояндаи мо дар пириҳо кӯмак кунад. зиёдан дар гӯшаҳои зиндагии падарон ва модароне ки фарзандҳоро иркаву гапногир ба воя мерасонанд ва оқибати сазояшонро мебинанд. мисли як лаҳзаи кӯтоҳ як қиссае ки ҳоло барои шумо ман аз як гӯшае ёфтаму сабт кардам ва барои шумо пешниҳод мекунам. бо диққат ҳамин сабтро гӯш кунед ва ҳамешаву ҳамеша дар ёд доред, фарзандҳоро тарбияти дуруст бояд намоед.
1: дада ман пул тидо хе
2: шумана шири нари хона де ҳар чиз ки дила кашад гир хӯр аму ён кас мактаб ғам наметия
1: не охе
2: ён кас гап зана як муш даҳанаш мезани фаҳмиди
1: а майла агар муаллим бошад чи
2: муаллим бошад ман худам як муш мезанам хайр баша осим бачаро ҳамеқа тарбия мекунӣ аз ҳад сахт зиёд эрка кардӣ
3: вои ма накун
2: ҳозир ки шароит дорам имконият дорам бигзор кайф кунаду

агар бошад падар ғамхори фарзанд, ба ҷону дил шавад модар фараҳманд. Агар модар биболад бо ҷигарбанд, падар гардад зи меҳри хеш хурсанд. Намояд модари дилсӯзу ҷонӣ ба фарзандон ҳамеша меҳрубонӣ. Падар ҳам бо умеди ҷовидонӣ кунад авлоди худро посбонӣ. Умеди модар аз фарзанд бисьёр, ки дар пирӣ шавад дилҷӯву ғамхор. Падар хоҳад, ки фарзанди вафодор ба таҳсини ҳама бошад сазовор. Аз ин ҳар ду бақои зиндагонист, аз ин ҳар ду баҳори зиндагонист.

баҳсандаҳои арҷуманд ҳафтавранг ба мавзӯи фарзанд кам-кам ба анҷом мерасад ва алон дар радаи шашум ҳастем. Як суруди хеле дилнишини дигар дар мавзӯи фарзанд аз Валиҷон Азизов мешунавем.

0: садои Душанбе, пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.
1: табиат мекунад моро табобат.
2: барномаи гиёҳнома
1: ҳар ҳафта
2: аз радиои садои Душанбе.

яке аз Покистан аст, яке аз Россия аст, яке аз Америка аст, мо меорем истеъмол мекунем, ҳадафи мо шифоёбии мо аст, бо кадом роҳе ки набошад. Барои ҳамин яъне ёдрас мешавам ки истеъмоли куркума ё худ зарчуба ниҳоят ниҳоят хуб аст, ки таъсири баланди зидди оксидантӣ дорад ва организмро аз заҳрҳо нигоҳ медорад. ҷигарро ки мо хӯрока ҳархила мехӯрем, мо намедонем ки ҷигари мо тоза аст нест, вале ин дидаву дониста яъне сад бар сад ҷигарро тоза мекунад, ки тамоми ҳаёти мо умрдарозии мо ба қувватии бардавӣ мо аз он ҷигар вобаста аст. Баъд яъне барои тарбод, яъне реуматоидни артрит, полиартрит мегӯянд, барои тарбод ниҳоят хуб аст, барои захми рудаҳо, ки азмини калид мегӯянд, барои ин хуб аст, барои пешгирии касали саратонӣ хуб. Агар ман гӯям ҳамчун мутахассис, ки куркума ё ки зарчуба касали саратонро шифо мебахшад, ман ҳақ надорам ин хел гӯям, вале инро танҳо вақте ки шумо ба иллати саратон ба амри тақдир дучор мешавед, танҳо онколог саратоншинос бояд бо шумо сарукор гирад. вале истеъмоли анамин зарчуба баъзан масалан компонентҳо, баъзан протезҳое ки ҳамон иллатҳо пайдо мешаванд, яъне иштирок мекунад, онҳоро пеши онҳоро мегирад ва бинед ки барои пайдо шудани ҳуҷайраҳои истволовӣ, ҳуҷайраҳои истволовӣ ҳам хеле ҳуҷайраҳое ҳастанд аз ин дил, ки яъне тамоми ҷои тамоми ҳуҷайраҳоро иваз мекунанд. вақте ки ҳуҷайраҳои истволовӣ дар натиҷаи истеъмоли масалан зарчуба хуб пайдо мешавад, маҳз онҳо метавонанд ки пешрӯи ҳуҷайраҳои саратониро гирад. бинед хеле аҷоиб аст ва албатта ки ҳазмро хуб мекунад, басифат мекунад, мубодилаи моддаҳоро хуб мекунад, холестериҳои патологиро тоза карда нес мекунад ва хотираро, аз ҳама аҷиб хотира аст, бузургии инсон чи аст, ин хотираи инсон аст, ки хотираро хуб мекунад ва масалан ана ҳамон пиршавиро, пешрӯи пиршавиро мегирад ва ин яъне маводи бисёр муъҷизаноке аст, ки дар диёри мо ҳаст хушбахтона ва мо метавонем ки онро яъне истеъмол кунем. ва хуб, агар нисбати масалан ҳаст онҷо савол чӣ хеле ки ман гуфтам, зарчуба асту, дорчин асту, мехчагул асту, хуб яъне карица ва яъне дорчин ҳасту, нисбати онҳо ҳам мо суҳбат доштем. вале хуб кардамон ҳасту, хуб кардамон боз хеле муъҷизанок аст, он чун системи чика сабз сабз мешавад, сиёҳ мешавад, он ҳам шояд дар барномаи оянда бо шумо суҳбат дошта бошем ва баъди шунидани як суруди хеле ҷолибе, ки ба шумо рӯҳу равон мебахшад ва хонум раҳнувонии файзро хоҳиш мекардам, сурудро мешунавдем ва баъди суруд шунавдан чун ҳамешагӣ ба саволу ҷавоб шурӯъ мекардем. хуб бо мо бошад, азизон дил, барномаи мо ҷолиб ва мо бо шумо ҳастем.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 15. Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои садои душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар иёлоти муттаҳидаи амрико завқи завқизода бо президенти маркази тиҷорати ҷаҳонии иёлоти ютаи иёлоти муттаҳидаи амрико Джонатан Фридман вохӯрӣ намуд. тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар иёлоти муттаҳидаи амрико хабар додан, дар вохӯрӣ натиҷаи сафари Джонатан Фридман ҳамроҳи ҳайати соҳибкорони иёлати юта ба тоҷикистон баррасӣ гардид. ҷонибҳо амалӣ кардани лоиҳаҳои мушаххаси муштарак дар тоҷикистон, аз ҷумла дар бахшҳои иқтисод, сармоягузори иҷтимоӣ ва гуманитарӣро мавриди баррасӣ қарор доданд. 29 май таҳти раёсати раиси комиссияи экологӣ маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ориф Амирзода маҷлиси навбатии комиссияи экологӣ доир шуд. Дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд. Ориф Амирзода иброз намуд, ки чанд рӯз қабл дар шаҳри Душанбе машварати минтақавӣ барои парлумонҳои кишварҳои Евроосиё таҳти унвони баррасии масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва рушди устувор тавассути чораҳои парламентӣ ва конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд доид ба 10 солаи байналмилали амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 доир шуд. Зимни ифтитоҳи он президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. аз ҷумла сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки мо бо мақсади пешбурд ва тақвияти дипломатияи об ва муттаҳид кардани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ояндаи устувор ва беҳтар, ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар соҳаи об таъсис додем. ҷоиза ба эътироф намудани саҳми барҷаста дар рушди ҳамкории байналмилалӣ, таҳқиқоти илмӣ, сиёсати устувори об ва пешбурди роҳҳои ҳалли муассири мушкилоти ҷаҳонии об нигаронида шудааст. эрон яке аз шарикони муҳими иқтисодию тиҷоратии тоҷикистон буда, ҳамкории мутақобили судманд байни ду кишвар солҳои охир тамоюли рӯ ба рушд дорад. аз ҷумла дар се моҳи аввали соли 2026 гардиши савдои хориҷӣ нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 89 миллион доллар ё 8% афзоиш ёфтааст. дар ин хусус дар ҷаласаи 18-уми комиссияи муштарак оид ба ҳамкории тиҷоратӣ ва иқтисодӣ, илми техникӣ ва фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон Далер Ҷумъа ва вазири нерӯи Ҷумҳурии Исломии Эрон Аббос Алиободӣ дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, иттилоъ дода шуд. Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки иштирокдорони ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба рушди ҳамкории дуҷониба дар бахшҳои иқтисоду тиҷорат, энергетика, захираҳои об, саноат, нақлиёт, сармоягузорӣ, илм ва технология, инчунин дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафҳоро баррасӣ намуданд. бо ташаббуси донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ва иштироки котиби генералии конвенсияи ромсар доктор Мустон Дамумба доир ба масъалаи об ва ботлоқзорӣ дорои аҳамияти байналмилалӣ нишасти илмӣ баргузор гардид. дар ин хусус донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон иттилоъ медиҳад. дар нишасти илмӣ дар бораи конвенсияи ромсар ва ҳадафу ҷанбаҳои қабули он аз ҷониби котиби генералии конвенсияи ромсар доктор Мустон Дамумба рӯнамоӣ пешниҳод гардид. хусусан ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пешниҳоди ҳифзи пиряхот дар нишасти созмони миллали муттаҳид муҳим арзёбӣ гардиданд. дар анҷом байни коршиносони байналмилалӣ ва иштирокдорон табодули афкор доир шуда, тавсияҳои судманд пешниҳод гардиданд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Гузуриши Муфасал.
1: дар донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони ҷоизаи байналмилалӣ Абу Али ибни Сино ва нақши он дар рушди илми тиб ва тандурустии ҷаҳон ҳамоиши илми аммалӣ баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Салмон Султонзода аз рафти ин ҳамоиш.
6: Ҳамоиши илми аммалӣ дар бинои марказии донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар кори он устодону донишҷӯёни донишгоҳ, намояндагони васоити ахбори умма иштирок намуданд. Эмомалӣ Насриддинзода, ректори донишгоҳи миллии Тоҷикистон, зимни суханронӣ худ қайд кард ки Абу Али ибни Сино на танҳо дар соҳаи тиб, балки дар пешрафти илмҳои фалсафа, ҳуқуқ, ситорашиносӣ ва шеъру шоирӣ саҳми худро гузоштааст.
7: Бахши аз расонидани фармон барои ҷоизаи бо номи Абу Али ибни Сино, ки ин вишагиҳои махсуси худро чанде аз онҳоро мо номбар кардем, дар сатҳи байналмилалӣ эътибору эҳтимоли миллати тоҷик, давлати тоҷикистон ва чунин фарзанде, ки на танҳо дар соҳаи илми тиб, балки дар соҳаҳои ноғун, дар соҳаи фалсафа, дар соҳаи ҳуқуқшиносӣ ва ситорашиносӣ, шеъру шоирӣ, балки дар ҳамаи самтҳои ҳаёти иҷтимоӣ назари хешро баён намудааст.
6: در ادامه همایش استادان دانشگاه معروضه و مقاله های خود را اوید به تشبوسی پیشوی ملت و نقش با سزای ابو علی ابن سینا در رشد علم طب جهانی پیشنهاد حاضری نمودند. زرینه رفیع و دکتر علم های طب، پروفسور و مدیر کافدرا اکوشری و گینکولوژی دانشگاه ضمن برآمدش از جمله گفت:
8: تشخیص را از تدیره تحقیق نفس که شب و نفس را مفصل تحسیس کرده است. این اصول را این رسو هم در این مواسط استفاده می شود. ابن سینا بیمار را تنها همچون شخصی که یک بیماری جداگانه دارد نمی دید، بلکه او را همچون یک ارگانیسم یگانه و پوره بررسی می کرد.
6: مورد ذکر است که پس از پیشنهاد معروضه های علمی، همایش علمی عملی تحت عنوان جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا و نقش آن در رشد علمی طب و تندرستی جهانی با مذاکره ابراز اندیشه های عالمان و دانشمندان اوید به سهم با سزای ابو علی ابن سینا و حیات فعالیت این ابرمرد تاجیک خاتمه یافت. سلمان سلطانزاده، صدای دوشنبه.
9: رادیوی صدای دوشنبه، رادیوی مردمی است. با ما هم نوا باش.

0: тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои Душанбе барои шумо, ҳамватанони азиз.
1: ҷилои ҳунар,
2: эҳтиром ба арзишҳои милливу фарҳангӣ.
3: Чатан моли мардуми Тоҷикистон аст, моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунанд.
1: Эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ.
4: Ҳунар пушаймонӣ надорад.
2: Сулолаи хонаводагӣ.
5: Ҳавас мекардем ки ҳамин монанди падар ҳунарманд шавем.
1: Ин ҳама дар барномаи ҷилои ҳунар.
2: ҷилои ҳунар аз радиои садои Душанбе.

0: пардози фалак, баланду парвози фалак, эҷози фалак, сӯзи фалак, сози фалак. Нолида равад баланд рӯ бар хуршид, бошад, ки шавад кушода бас рози фалак. Андешаҳои мусиқишиносон роҷе ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ, суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи Асрори фалак тақдим аз радиои Садои Душанбе.
1: шунаводҳои гиромӣ, дуруд ба шумо. Барнома ин соат бо орзуи хушрӯзиву саодати ҳамешагӣ ҳар як шумо пешкашто мегардад. Мо то ба имрӯз пажӯҳишоти дақиқу муътамаде набурдаем, то муайян кунем, ки гардишҳои фалак кадомҳоянд ва ин гардишҳо ба миқдори фалакҳо чӣ иртиботе доранд. Тадқиқоти дурусту мукаммал ва хулосаҳои дақиқ дар бораи фалак воситае ҳастанд, ки мутамаддинияту қадимбудани миллати моро дар арсаи дунё бештару беҳтар метавонанд маърифӣ кунанд. Фалак ёки осмон дар нигоҳи бузургони мо макони покест, ки рӯҳи поки инсонӣ боз ба ҳамон ҷо хоҳад бозгашт. Мавлонои бузург ба ҳамин маънӣ гуфтааст: ҳар замон овози ишқ мерасад аз чапу рост. Мо ба фалак меравем, азми тамошо кирост? Мози фалак будаем, ёри малак будаем, боз ҳамон ҷо равем, ҷумла ки он шаҳри мост. ба фалак рафтан ба инсонҳо танҳо ба василаи покгардидан ва ишқварзидан дас медиҳад. яъне инсон дар ин маврид ба асли худ мерасад, аз тамоми тааллуқоту олоишҳову кудуратҳо пок мешавад ва мартабааш аз малоику фариштагон болотар мегардад.

0: Бобо Тоҳири Урён ҳамин маъниро дар як байти таъкид кардааст. Бувад қадри ту афзун аз малоик. Ту қадри худ намедонӣ. чи ҳосил мо ҳатто ба дунёи асрори матнҳои ворид нашудаем ки ба чарх фалак гардун иртибот мегиранд ва ҳақиқат зебоиҳо ва маъниҳои онро барои худу барои миллат кашф накардаем ва ба онҳо баҳои дурусте низ надодаем баъзе пажӯҳишгарони соҳа ин ҳамаро матни фолклорӣ дониста ба онҳо таваҷҷӯҳи хосаву олимонае зоҳир намекунанд дар асл бошад ба умқи маънои онҳо расида наметавонанду дар банди зоҳир мемонанд рубоии машҳури зайлро шояд ки хурду бузург медонад чархо фалако маро ба чарх овардӣ куло будам маро ба балх овардӣ куло будам оби ширин мехӯрдам саргашта маро ба оби талх овардӣ ин рубоӣ ҳаргиз матни одиву осонфаҳме нест кулобу балх оби ширину талх ва саргаштагӣ рамзанд ки онҳоро бояд манитод кард онҳо ҳаргиз ба он маъние нестанд ки имрӯз мефаҳманд мурод нӯшидани оби ширину талх низ нест шарҳи рубоёти мардумӣ хосатан он рубоёте ки дар онҳо вожаи фалак истифода шудааст аз ҳамаи дигар рубоёт аз назари маъно образ санъатҳои лафзию маънавӣ мураккабтар аст шунавандаҳои гиромӣ бахши дигари барномаҳои мо ҳамеша муштамили суҳбатҳост бо ҳунармандони шаҳру навоии кишвари маҳбубамон ки мехоҳанд аз тариқи радио чун бонуфузтарин расонаи эътироф гардида доираи бештари мардум аз салиқаи ҳунарии онҳо огоҳ бошанд лутфан суҳбатеро бишнавед бо як корманди шӯъбаи фарҳанги ноҳияи ёвон ки ҳамзамон дар мактаби мусиқии ин диёр ба шогирдонаш асрори фалакро меомӯзонад
1: ман шарватум маҳмадалӣ дилфалиевич ман аввал омӯзгоҳи мусиқии шаҳри душанбе ва донишгоҳи давлати санъати ба номи мирзо турсунгозо қатм кардам ихтисоси мусиқи
2: бештар кадом радио ба шумо маъқуланд
1: ба мо садои душанбе радиои фарҳанг қариб ҳаме ҳаминҳоро барои мардум қобили қабул аст ки гӯш мекунанд ва ҳатто дар байни баъзе маърака нишаста ҳамеро мо ба худ ба худ муҳокима мекунанд ки бинки радиои душанбе ё радиои фарҳанг ё дигар дигар ҳамчун дар бораи кадом шоир дар бораи кадом ҳофизу бисёр суханҳои хурматбаҳамо мегӯянд
2: аз минбари баланди садои душанбе ба кадом омӯзгорони худатон изҳори сипос мекунед
1: омӯзгорон ҳасан пиров буд аз омӯзгоҳи мусиқии шаҳри душанбе баъд ба устодонамон меҳрубон назар ки заравати вай моро дарс медод мо ягон намуд канисте намекардем он кас вақте ки гап мезад тамоми гапи вай дар ҳамин майнаи мо мешиш вай гап задагӣ буд чол вай тарзе баромад мекард барои мо яке аз беҳтарин беҳтаринҳо буд
2: асосҳои фалакро аз кадом омӯзгоратон омӯхтед
1: ман асосҳои фалакро дар даври мактабхониам ман устоди азиз шодабон одино ҳошимро бисёр эътироф мекунам идеали манам ҳамон аст ман аз даври бачагиам ҳамоно гӯш мекардам ва мехондам ва устоди азизи ман неъматҷон назаров мегуфтанд яке аз муаллимҳои мусиқиам давраи мактабиам бизод ҳамон кас
2: бо устод одина ҳошим шинос будед
1: чандин маротиба бо он кас ман бо хурдагиам нишастагиам дар маърако нишастагиам як лаҳзаашро ҳеҷ вақт ядом намебирояд вақте ки ба ҳамин роҳ тарафи кулоб мерафтанд ба дарони лохи чормағзак мегузашт бобои одина ҳамтор гузашт ки балони мошинашон кале вайрон шуд чӣ коре шуд ки дар ҳамин ҷо мошина манъ карданд и мардум бобои одинаро шинохтан устода ҳама қариб ҷамъ шуданд дар он ҷо яке аз шахсиятҳои бисёр овозодор бобои бой меган бои чормағзакӣ ва ҳами омада як чорборо гирифта омада дар онҷо як гузро оварда кушта гуфт ки бобои одина ту барои мардуми мо хизмат мекунӣ баъд вай то шудани ҳамн хӯрок бобои одина қариб якним соат зиёд дар ҳамон ҷо баҳм кард мардум ва мардум бисёр мардумро маъқул шуд ҳай мардум беҳад эътирофи бузург дошта нисбаташон баъд як чер аз ёд бароварда наметавонад ки бобои одина фақат вақте ки мо менишастем дар маърака ягон кас камтар нодуруст рафтор мекард ва нодуруст гап мезад ё ягон кас ноқуши мекард мегуфтанд устод ҳамин я бифаҳмонед ва як сухани бисёр хуб дошт вай фаҳмад ки бифаҳмониш вай бифаҳмад ки бифаҳмониш мегуфт ҳамин сухани вай барои мо як китоб буд ҳозир ман ҳамн сухани вай аёдам баромадагиа дар кадом маърака ки нишинам агар ягон кас камтар аз худ равад ҳамин сухана гап мезанам ки устод одина ошим ҳамин хел мегуфт
2: кадом сифатҳои беҳтарини бобои одина ошимро номбар мекунед
1: хоксориша як мардуми хоксор буд вай ҳамин санъатам нақ намекард манам ҳамин зиёда 43 сол маърака мегаштаму тӯиҳо мегаштам дар ҳаётам аз ҳамон кас омӯхтагӣ будан ягон дараҷа нақ намекардан мегуфтан ки чеки агар худатон азилатон бароред барои мо раҳмат ҳамин ҳам шукрона мекунем бое ки шукр кардан дар кор ки имрӯз ҳунарманди як кас пайрод мекунад аз бари боло мешини ҳама айбҳоён шуморо гӯш мекунад ин ҳамин худаш барои санъаткор нақ аст ҳозир имрӯз кори аёна ноҷур ҳамин аст ки вақте ки туйгар ё ки ҳамин ҳофиза гап мезананд мегӯяд ки манба пешпардохт кун қариб як моҳ пеш пешпардохт мекунад ту аз куҷо медонӣ ки ҳамин як моҳ ҳастӣ ё нестӣ дар бобои одина ҳамино дида намешуд вақте ки рафти ин мардуми тоҷик худашон як ҳамин хосияти меҳмондӯстона дорад ки ҳеч вақт даста холӣ намемонанд албатта мувофиқи хизматам як чи метанохи
2: имрӯз мардуми шарифи ноҳияи ёвон бо кадом ҳунармандонаш ифтихор мекунад ки дар сатҳи ҷумҳурӣ шинохта ҳастанд
1: яке аз устодони беҳад нотакрорам гӯем агар ҳофизи халқии ҷумҳури тоҷикистон устод атои таломурод хушваст ман бо ин кас 21 сол якҷоя кор кардем беҳад дар соҳаи санъат дар соҳаи фаҳмиши суруд ва фаҳмиши ғазал ба андаке ҳофизон баробар карда наметавонанд барои ки беҳад беҳтарин буд ва беҳтарин фаҳмишҳо дошт устод таломурод хушвақт беҳад шахсияти нотакрор буданд
2: сабки хоси фалакхонӣ доштанд овози нотакрор доштанд
1: як хотироти дигараш барои шумо нақл кунам вай ҳамн дар давлати озарбойҷон дар шаҳри боку вақте ки булбулагли як симпозиуми ҳамахиёл ташкил кард бобои таломурод ҳамуҷо рафт ҳамуҷо даъват шуданд рафтанд бо ҳамроҳи мардими ноҳияи уато куйбеш ҳозир абдуррамони ҷомӣ вай дар унҷо бо ҳамн дар ҳар ҷое ки агар пешрафт набошад як кас пешкор набошад шуморо ягон кас навбат ҳамно медиҳад ҳатто аввал то таломуродо ба назарам ё ки нагирифтанд баъд касе аз байн баромаду гуф ҳаст гуфт ҳамихел одам ки бояд баромад кунад бовар кунед аз ин тарафи стадион устод таломурод вақте ки ҳамин нолаҳои мардуми озарбойҷон мегиранд ба намоди фалак вақте ки гирифт ҳамн булбулагли барои вай тахт сохтагӣ буданд ҳамн тахт фуромад ба поён дасташо барӯза ба мардум ҳама якҷоя хеста аҷо қарсак заданд ин ҳеҷ вақт аёди ман намебуда ки акаи таломурод ва дуюм ки дар шаҳри ба тарафи эрон рафтанд ва ҳамаҷо ҳам бисёр баромадҳои хуб кардаги буданд омадан барои мо нақл карданд ёдиам ба хайр бошад
2: дар ноҳиятон имрӯз кадом дастаҳои ҳунарӣ вуҷуд доранд
1: дар мо дастаи ҳунарии ансамбли тарона ва рақси субҳи ёвон аст бад дар мактаби мусиқӣ мо ин бо ташаббуси ман буд дар онҷо синфи тавомуродхонӣ ташкил кардагӣ ҳастем ҳозир мардум равияи яке тавомуродро мехонанд бад дар ноҳия кай бисёр ҳастанд шахсиятҳое ки ба равияи яке тавомуро мехондаги акаи сарабед раҳмон раҷамуро теша бисёр мехонданда бисёр оле ҳастанд ки шахсиятҳое ки бо сабки якаи тавомурод мехонанд
2: шумо дар ягон ансамбл кор мекунед ё ки дар ягон мактаб омӯзгори мусиқӣ ҳастед
1: не ҳозир ман дар ҳамн бахши фарҳанг ҳозир кор мекунам ҳамчун омӯзгор дарси хор дарс медиҳам
2: ҳунармандони қасри фарҳанги шумо таи солҳои ахир ба ягон ҷо сафари ҳунарӣ анҷом додан ё не
1: сафари ҳунариам анҷом додан ба ноҳияи боғтар ба шаҳри душанбе қариб як се маротиба рафтам дар ноҳияи ёвон баъзеи деҳа ба қуввати ҳофизон ҳастанд ҳар рӯз қариб ки дастилӣ дирам сурорашон ҳаст баромад мекунам
2: дар репертуари консертии ансамблҳои шумо кадом навои фалак мавқеи асосӣ доранд фалаки дашти боғӣ сафари кадомаш
1: ҳамин менталитети ёвон аз дигар менталитетро хеле фарқ мекунад дар ноҳияи ёвон аз ванҷам ҳастанд ай дарвозам ҳастанд ай бадахшонам ҳастанд аз кӯлобам ҳастанд бад ман сабке ки яке тавомурод мехонад дар ё ҷолаи ё мана мисол як фалаке ки яке тавомурод хонда ҳастанд вай ҳамино ҳамаш ҳастанд ва имрӯз баромад мекунанд имрӯз мардум қобили қабули мардум аст
2: чашмахома мехонанд
1: чашмахом албатта барои ки мардуми водии зарафшон ноҳияи айнӣ дар мо роҳашон шод бошад акаи аздин каримов сироҷиддин шарипов ҳамино бисёр чашмахомо то дараҷаи олӣ ҳатто бо акаи тавомурод ҳамкорӣ мекарданд акаи сироҷиддин шарипов дар лаҳзае буд ки акаи тавомурод аз устод шодравон сироҷиддин шарипов мепурсиданд ки чӣ хел мешавад гуфтада бисёр эътироф мекунанд
2: аз маҳорати сарояндагии фалакхонҳо қаноатманд ҳасте
1: ҳамин эҳёи фалак ҳаста ки ҷаноби олӣ тамоми ҳунарҳои мардумӣ баланд бардошт давраҳое буд ки дутаро ҳама чанг задагӣ буд ягон кас дутор наменавохт аз он ҷумла ҳиҷакам наменавохтанд аз рӯзе ки эҳёи ҳамин ҳунарҳои мардумӣ боло хест ҳозир бовар кунед қариб ҳар рӯз як ба як нав санъаткорро мебинем ки бо дутор бо най бо ғижак бисёр хушрӯ баромад мекунанд мардум аз вай бисёр ғизои маънавӣ мегиранд ман дар инҷа ногуфта наметавонам ки апаи гулчиҳара ки мисол панҷта фарзанди вай ҳамаш санъаткоранд дар ҳамин саҳнаҳо мебинӣ ки фарзандои вай чӣ хел нисбати фалаку нисбати навохтани ғижаку дигар дигар асбобҳо در سطح بالا میشتند. انا سنتکار اکیم بوده همینه میگن که وای ای خودش کچه را باقی گذارده من اپی گوچه عمرش دراز گفت پنج تا فرزند یواش یک از سنتکاری اچیل از اون جنو بابای ادینه هاشین چند تا فرزند های وای نبیره های وای امروز در سحنه برامر میکنند یا که استاد زفر نوزین خب چه خیلی که شما گوچیم با بابای استاد تاوی مراد خوش وقت همین ها از خودشان موندن کچه دست
2: با اجازت شما یک آهنگ فرستادتان رو همراه شنوانده صدای دوشنبه گوش میکنیم پس اون صحبت رو ادامه میدیم

шунавандаҳои гиромӣ, суҳбати шунидед бо Шарбатов Маҳмадалӣ, корманди бахши фарҳанги ноҳияи Ёвон. Мутмаъинем ки Маҳмадалӣ дар тарбияи ҳунармандони ҷавон дар рӯҳияи садоқат ба мусиқии суннатиамон дар ин диёри зебомазару санъатдӯст саҳми муносиб мегузорад. Аз байни шогирдонаш беҳтарин фалакхонҳоро ба воя мерасонад. Барномаи ин соатро оҳанги хубе аз Маҳмадалӣ анҷом мебахшад.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

0: мо ҷавононро нерӯи созандаву буньёдкор ва пешбарандаи ҷомеаи навини кишварамон ва ояндаи халқамон эълон кардем ва дар ҳалли ҳамаи масъалаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат то имрӯз ба онҳо такья мекунем. Аз суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо ҷавонони мамлакат 21 майи соли 2021. шунавандагони азиз, имрӯз дар ватани азизамон Тоҷикистон назму низом ба азму ҷазми созандаву фараҳзои ҳукмрон аст ки бар ҳақ далел ва бозгӯи пойдории неъмати бебаҳо, сулҳу осоиш ва ваҳдати миллӣ мебошад. Оҳанги ҷӯшу хурӯш ва сайу талошу фидокорӣ шабу рӯз танинандоз аст. ҳар дам навиди ғалабаҳои тозатаре расида, эҳсосоту ҳаяҷони бисёре бадил фурӯ меборад. Бӯи муаттари анбои гулу гиёҳи ҳазорон ранги диёр димоғи моро муаттар месозад. Бале, ин ҳама шодобиву тароват шабеҳ ба фасли ҷавонӣ мебошад. Бе ягон муболиға метавонем бигӯем, ки Тоҷикистони азизи мо як фасл дорад – ҷавонӣ. Воқеан, агар ба рақамҳо рӯй орем, ин гуфтаро ҳамчун дар оина равшан мебинем. Сини миёнаи аҳолӣ 24 сола буда, 70 дарсади сокинони онро шахсони то 30 сола ташкил медиҳанд. Яъне кишвари мо на танҳо пур аз ҷавонон аст, балки аз ҷилои ҷавонӣ ҳамеша пурнур аст, ки воқеан мояи ифтихору хушҳолист. Чун шояд дар ҷаҳон кишваре чун Тоҷикистон кӯҳан, вале ҳамеша ҷавону биҳишт осо набошад.
1: мо ба ҷавонони бонангу номуси худ ва ба эҳсоси гарми ватандӯстии онҳо боварии бузург дорем. Бо онҳо ифтихор мекунем, зеро онҳо воқеан ояндаи неки ватан ва идомадиҳандаи кору фаъолияти созандаи мо.

0: дарки масъулияти шаҳрвандӣ агар мо то кадом дараҷае ки ба онҳо зиёдтар, ҳарчанде ки мо ба онҳо зиёдтар кӯмак кунем, кӯмак расонем, ман фикр мекунам ки ин масъалаҳо ба пурагӣ аз байн мераванд. ва имрӯз ҳам аллакай гуфта метавонем ки масалан худи ҳамин таҷрибаи даъвати охир нишон медиҳад ки чӣ гуна ҷавонони мо бо гӯем ки як рӯҳбаландӣ бо хоҳиши худ ба қувваҳои мусаллаҳ пайваста истоданд барои ҳимояи марзу бум омодагии худро нишон дода истоданд.
1: таи чанд соли охир аз ҷониби пешвои миллат, аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе ва дигар ниҳодҳои дахлдор чандин озмунҳо баргузор гардиданд. Тоҷикистон ватани азизи ман ва дигар озмунҳое ки барпо шуданд дар шаҳру ноҳияҳо дар маркази Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе. Ин барои худшиносиву ватандӯст будану шудани ҷавонон чӣ гуна мусоидат кард ва карда истодааст?
0: як омили бисёр муҳиме ки ҳувияти миллии ҷавонони моро ба боло мебардорад ин маърифат аст. яъне ки то кадом дараҷа маърифат, дониш, то кадом дараҷа сатҳи гӯем ки худшиносии онҳо боло меравад, то ҳамин дараҷа пояҳои ҳувияти миллӣ таҳким меёбад. аз ҳамин нуқтаи назар мо набояд фаромӯш кунем ки дар ҳама давру замон савод бо бисаводӣ, маърифат бо ҷаҳолат, илм бо хурофот доимо дар набард буданд. ва аз ҳамин нуқтаи назарам имрӯз он чорабиниҳое ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба хусус ташаббусҳои беназири пешвои муаззами миллат амалӣ шуда истодаанд дар самти омӯхтан, дар самти донишомӯзӣ, дар самти китобхонӣ, дар самти рушди илмҳои дақиқ ва дигар василаҳое ки ҳастанд, ино аз як ҷиҳат агар василаи ҳавасмандгардонидани ҷавонон ба омӯзиш бошад, аз тарафи дигар василаи бениҳоят муҳим баҳри таҳкими худшиносӣ ва худогоҳии ин қишри ҷавон мебошад. яъне имрӯз тавассути омӯзиш, тавассути боло бурдани маърифати ҷавонон мо метавонем ба воқеан ҳам ташаккул ёфтани шахсияте аз диди идеологӣ ва маънавӣ устувор умедманд. яъне инҳо шахсиятҳое мешаванд ки диди назари мустақили худро доранд, на ба хурофот дигар дода мешаванд, на ба таассуб, на ба ҷаҳолат, на ба ягон равияи экстремистию террористӣ мепайванданд. яъне устувории идеологие ки тавассути ана ҳамин амалӣ кардани ҳамин чорабиниҳо мо ба даст меорем, ин як василаи бисёр муҳими ҳифзи ҷомеаи мо, таъмини амнияти идеологии ҷомеаи мо хоҳад шуд.
1: Оммавӣ гардонидани варзиш як омили муҳими баланд бардоштани ҷаҳонбиниву ҳисси ватандӯстии ҷавонон мегардад. мехостем дар мавриди оммавияти варзиш, ҷалби аҳолӣ, бахусус ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим суҳбатро анҷом бахшем.
0: ханам як масъале хуб аст ки мегӯянд ки рӯҳи солим дар тани солим. яъне ин як ман имрӯз вобаста ба таҷрибае ки дар кишвари мо ҳаст, вобаста ба он раванди рушди он амалҳое гӯем ёки тадбирҳое ки дар самти ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷомеа гузашта истодааст, ҳамина гуфтан мехоҳам ки воқеанам он чораҳое ки андешида шудаҳастанд чораҳое ҳастанд ки дар мумкин дар даҳсолаҳои охир беназир ҳастанд, бахусус он чорабиниҳое ки дар самти тақвият бахшидани инфрасохтори соҳаи варзиш дар кишвар ба амалӣ бардошта шуданд, хусусан дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе. ташкили садҳо майдончаҳои варзишие ки ҳатто дар ҳудуди маҳаллаҳо ташкил карда шудагӣ ҳастанд, ин ба ташаккули як диди нав ба варзиш, ба ташаккули тарзи ҳаёти солим як таъсири муайяни худро расонида истодааст ва мо имрӯз дида истодаем ки албатта ин як василаи бисёр хуби тарбияи ҷавонон мебошад. яъне даст кашидани онҳо аз амалҳои номатлуб ва баръакс кӯшиш намудани онҳо баҳри ба даст овардани дастовардҳои нави варзиши ҳама тарафа мусоидат карда истодад. яъне имрӯз агар шумо фақат барои масалан ҳамин як фаҳмидани худатон, агар имрӯз ба як хурдтарин толори варзишӣ равед ба тамрини ҳамин бачаҳо назар карда ки мақсада чи аст, мақсадам ғолиб омадан парчами давлатиро бардоштан. яъне парчамбардор будан ин худ нишонаи он аст ки тавассути тарбияи ташаккули тарзи ҳаёти солим ба варзиш машғул шудан имрӯз мо ҳамчунин як рукни муҳими дигар худшиносиро дар онҳо тарбия карда истодаем. ва аз ҳамин нуқтаи назарам инам нишонаи он аст ки воқеанам ин чорабиниҳое ки дар самти ҷавонон гузаронда шуда истоданд, бахусус дар самти ташаккули тарзи ҳаёти солим, на танҳо барои солимии ҷисмонӣ, инчунин барои солимии маънавӣ ва рӯҳии ҷавонони мо низ таъсири муайяни худро расонида истодааст. ва инро мо имрӯз аллакай эҳсос
2: шумо сатҳи суҳбати моро дар иртибот ба нақши ҷавонон дар татбиқи сиёсати давлатӣ جهت در عمل تطبیق نمودن طلب

0: инҳисоботи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, худшиносӣ ва ватандӯстии ҷавонон бо доктори илмҳои фалсафа, профессор Махфират Хидирзода шунидед.
1: ҷавонон бояд донанд, ки хизмат ба ватан модар қарзи инсонӣ ва имониву виҷдонии ҳар як сокини кишвар буда, мактаби бузурги тарбияи ирода, ҷасорат, шуҷоат ва ватандорист. Иҷрои ин қарз нишони камолоти шахсии ҳар як ҷавон аст. Ватан ҷони ман, ҳам ҷаҳони ман аст. Ватан боғи ман, ҳам бӯстони ман аст.

ватан ту қиблагоҳам, пушту паноҳам, такягоҳам. Садои душанбе аз фазои Тоҷикистон рӯи мавҷ. Садои душанбе

0: Zabdu FM Taminandoz ast. Taminandoz ast. Yode sahib dilon. Барномаи фарҳангӣ ёди соҳибдилон гиромидошти хотираи санъаткорони марҳумест ки бо истеъдод, садо ва ҳунари нотакрори худ дар дилу ёди мардум ҷовидон монданд. Дар ин барнома мо аз зиндагӣ, роҳи эҷодӣ ва мероси гаронбаҳои онҳо ёд меорем. Порчаҳо аз сурудҳо ва нақшҳои машҳури эшон садо медиҳад. Ёди соҳибдилон эҳтиром ба гузашта, арҷгузорӣ ба ҳунар ва зинда нигоҳ доштани хотираи абадии санъаткорон. Ёди соҳибдилон.
1: Салому дуруди самимии моро аз мавҷи радиои Садои Душанбе қабул фармоед. Имрӯз низ аз рӯзгор, ҳунар ва хотираи неки яке аз чеҳраҳои дӯстдоштаи санъати тоҷик қисса хоҳем кард. Бо мо бимонед. Дар ин соати ёдҳо, муҳаббат ва аршгузорӣ ба соҳибдилоне, ки бо осори мондагори худ дар қалбҳо ҷовидонанд. Имрӯз дар гӯшаи хотираҳои пурмеҳри барномаи мо яке аз овозхони маҳбубу ҷавонмарги санъати тоҷикро ёд мекунем. Аз ҳунарманде, ки бо сурудҳояш дили ҳазорон ҷавонро тасхир карда буд. Аз овозхоне, ки бо вуҷуди умри кӯтоҳаш тавонист дар қалбҳо ҷойгоҳи ҷовидона пайдо кунад. Ёд мекунем аз шодравон Суҳроби Сафарзод.

суҳроби сафарзод 12 марти соли 1980 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. Аз айёми кӯдакӣ ба мусиқӣ дилбастагӣ дошт ва сурудҳои тоҷикӣ ва эрониро бо шавқи зиёд гӯш мекард. Мегӯянд ки ӯ ҳанӯз дар солҳои ҷавонӣ орзу дошт рӯзе овозаш аз радио садо диҳад ва мардум сурудҳояшро замзама кунанд.

солҳо гузаштанд ва ҳамин ҷавони орзуманд пас аз сабки овозхони Эрон Муин тавонист бо сабки хоси худ миёни мардум маҳбуб гардад. Сурудҳои ӯ ранги эҳсос доштанд. Дар овозаш ғам буд, муҳаббат буд, самимият буд. вақте месуруд, чунин менамуд ки ҳар калима аз умқи дил мебарояд. нахустин бор номи Сӯроби Сафарзод баъди иҷрои суруди гузаштаҳо аз тариқи телевизиони Душанбе садо дод ва мардум овози ӯро пазируфтанд. баъдан сурудҳои аз панҷара, шабҳои дароз, эй ёрам, ёди ту, биё санам ва дигар таронаҳояш маҳбубияти зиёд пайдо карданд.

0: ҳамкорону дӯстонаш ӯро ҳамчун инсони некдилу ҳамеша хандон ёд мекунад. Ӯ нақшаҳои зиёди эҷодӣ дошт, аммо қисмат фурсати идомаи роҳро надод. Фахриддин Малик дар бораш мегӯяд.
1: Овозхони равоншод Суҳроб Сафарзод ба утоқи кории ман биомаданд барои овозхонӣ, барои талаффуз, барои нутқи баён. Як ҷавони бисёр лаёқатманд кӯшиш мекарданд, ки тавонмандиҳои ҳунариро омӯзиш бигиранд ва дар зимн сурудҳои бо лаҳни эронӣ бисёр шавқу рағбату майл доштанд, мехонданд. Бисёр ҷузъиётҳои феълӣ, ана ҳамин равиши хонданро кӯшиш мекарданд, ки ёд гиранд ва пайваста тадрис мегирифтанд. Барои басту банди мусиқӣ, барои дар он давраҳо боз мураккабтар буд дар ин фазо ворид шуданд. ба ҳамаи ҳанамин аснод эшон дар ин муҳит ворид буданд ва кӯшиш мекарданд ҷӯёу падидаҳои нав бошанд барои худашон, барои касб кардани ҷузъиётҳои ҳунари касбӣ. ва дигар ин ки як ҳунарманди барҷастаи Эрон, Муҳаммадризо Шаҷариён, суханони бисёр арзишманде доштанд. Эшон мегуфтанд: «Ман ҳар чӣ таҷриба касб кардам, намояндаи фарҳанг шудам, аз ҳунару, аз мусиқиву, аз фарҳанги сарзаминам барои худам гирифтам, мадиюни пайравӣ ҳастам». Яъне фақат ба оғозу ҷустуҷӯиву дар анаҳмон аввали кор фақат кор пайравӣ буд. ва дар ҳақиқат вақт, фурсат, ниҳоят барои овозхони мо мутаассифона кам будааст, ки ӯ дигар дар байни мо нест.

барои ҳамин изҳори сипосу арзи ташаккур аз рӯзноманигорони ки заҳмат мекашанду ин хотираҳоро бунёди ин хотираҳоро барои мухлисоне ки алакаи муҳаббат доштанд ва пайгирӣ мекарданд ки овозхон барои мухлисони худаш чӣ армӯғоне дорад ва ман гумон мекунам ин беҳтарин падидаи накӯест ки ёдгорӣ аз овоз ёдгорӣ аз ҳунар ёдгорӣ аз як падидаи фарҳангие ки метавонист дар саҳфаҳои рангини фарҳанги миллати мо як корномаи таърихӣ бошад. Бо ҷаҳони сипосу арзи ташаккур аз шумо.

сарнавишт барои ин ҳунарманди ҷавон умри дароз насиб накард. 10 декабри соли 2010 хабари даргузашти ногаҳонӣ Сӯҳроби Сафарзод тамоми шаҳри Душанберо такон дод. ҳазорон нафар бо шунидани ин хабар бовар намекарданд. Мухлисон аз ҳар гӯшаву канор меомаданд, то бо ҳунарманди дӯстдоштаашон фидо кунанд. Кӯчаҳое, ки хонаи ӯ дар он ҷо буд, пур аз мардум гардид. ҳама бо чашмони ашколуд аз ҷавонмаргии ӯ ҳарф мезаданд.

0: Модараш бо сӯзи дил аз фарзанди азизаш ёд мекунад. мегӯяд ки Суҳроб фарзанди меҳрубон буд. ҳамеша кӯшиш мекард аҳли хонадонро хушҳол нигоҳ дорад. Он суханҳои модар имрӯз ҳам дили ҳар шунавандаро ба ларза меорад. зеро дар паси ҳар овози хомӯшшуда дили модаре мемонад ки то охири умр ёди фарзандро аз дил намебарорад. биёед гӯш ба суханони модари ҷигарпораш медиҳем.
1: аввал ки суруди якумша айҳаму суруди муҳим бо сар кард барномаи субҳ увақт на обромадагӣ буд ҳамҷада таклифш карам ва пеши пианино катӣ ва ба ҳудури ғафурзод катӣ кум бор ҳами суруди муҳим катӣ дас субҳ баромад кард баъди ҳавай суҳроби ман суҳроби муҳин шуд муҳини тоҷикистон баромада ам хеле овозҳо шуду гуфт ки ман як консерти калом мехоҳам барпо кардам вақт кофи бор баъдатин мегуфт мегуфт ки ман мерам пеши муҳин мерам мегуфт фақат ки ба яке омадам ки хурсанд ай дард ромад гуфт ки ина бине гуфт муин худш омад тоҷикистон гуфт мана таклиф кардан гуфт ҳама одамое ки муинӣ мехонанд пеш файрод кардан гуфта суроб мебурай мехона ки чиққа муини дамақул меша баъди маргуш иққа одаме ки хонаи мо ай тамоми рӯи дунё омад бовар мекунӣ кофта кофта то ҳолям мебиян ки ҳамин вуҷудаи хонаи суроби сафарзод ки мораям дуои фотиҳа кунем ва мегум охи иққа сол гузашт ҳолям дар ёди шумо ҳастам аёди мо намеравад ва баъди маргуш дута апа хоҳар айкуло буданд ҳашт сол хонаи мо омадан рафтанд ҳашт сол меомаданд аввал ича шаб месуданд саҳар мерафтанд сари манзил дуои фотиҳа мекарданд баъд кулоб мерафт

Воқеан марги ҳунарманд танҳо хомӯш шудани як овоз нест. Ин шикастани орзуҳост. Ин хомӯш гардидани чароғест, ки метавонист бо солҳои зиёд роҳи санъатро равшан кунад. Имрӯз гарчанде солҳои зиёд аз даргузашти Суҳроби Сафарзод гузаштааст, аммо сурудҳояш ҳанӯз зиндаанд. ҳар боре таронаи шабҳои дароз ё аз панҷара садо медиҳад, хотираи ӯ дубора зинда мешавад. Чунин ҳунармандон аз миён мераванд, аммо садояшон дар ёди мардум мемонад. Шояд ҳамин ҷовидонагии ҳунар бошад. Рӯҳаш шод ва манзили охираташ обод бод. Барномаи ёди соҳибдилон аз радиои Садои Душанбе буд. Дар таҳияи барнома сам гузоштем масъул Лолаи Гул Маҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. То барномаи дигар саломат бошед.

мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед, пас бо садои душанбе бипайвандед.

ватан хоҳам беҳишти индаму фардои мо бошад, чу ганҷи бебаҳо бошад, бихоҳам мардумаш баҳраш азизу ҷонфидо бошад, ҳамеша бовафо бошад, бидорам дӯст ҳар фардаш, нагирам дил аз ӯ асло, бихоҳам гардад иҷро ҳар киро ҳар муддао бошад, агар садҳо ҷафо бошад, бигардад меҳри меҳан баҳри халқаш нангу ҳам номӯз, шуда пайванди ҳам бар ҳам дигар акси садо бошад, саросар ошно бошад, бубини равнақи деҳоту шаҳраш ҳар даме беҳтар, фузун ҳар дам бувад файзаш ки азми пешво бошад, нигаҳбонаш худо бошад, бимон ҳар сокини ман гашта сои мулк дар кишвар, ва аз ин бештар беҳтар на дарвешу гадо бошад, зинодорӣ раҳо бошад. Аё мардум, нагардед аз гаронӣ ҳеҷ гаҳ ғамгин, бигардад ҳал ҳама мушкил, агар рӯзе раво бошад, фақат ақли расо бошад. Ривоҷу набзи оянда ҷавононанду мемонанд, ҷавонӣ бояд аз кину адоватҳо ҷудо бошад, сароҳанги ливо бошад, сароҳанги ливо бошад, нигаҳбонаш худо бошад.

тоҷикистон дили ман, набзи дилу ҷони манӣ, тоҷикистон гили ман ҳастию имони манӣ. фахрам аз кӯҳу даман сарвати нотакрора, ҳар қадам манзараву боғу гулистони манӣ. сангу регат хасу хорат гулу гулзори мана, мери ту дар дилам афзону ту виҷдони манӣ. дур афтам зи ту ман ҳеҷ гаҳе дил наканам, хонамону тану ҷону сару сомони манӣ. ҳеҷ ганҷе ба ҷаҳон бо ту баробар нашавад, меҳани ман шарафу иффату ирфони манӣ. сарбаландист маро фахр зиҳар қулаи ту, занам аз боми ҷаҳон бом бадахшони манӣ. бигзарам аз шафати дашту даманҳои фароғ, шукри ин файзи худододату хатлони манӣ. аҳли суғд аст ба кору ба амал фахри ватан, корзора чӣ ба файза зарафшони манӣ. себи хуштаъми ватан хӯрда бурун аз ватанам, лафзи хуш дидаму гуфтам ту зираштони манӣ. дида тоҷик санамеро чакану атлас пӯш, ё арӯс ё кипарӣ ҳам ину ҳам они манӣ. соҳбати гарми ҷаноб аст сузун бо мардум, тоҷикистони манӣ, гуфтамаш армони манӣ. гашта аз шеъру ғазал қалби ниҳонӣ саршор, эй ватан ҷони манӣ, ҷони манӣ, ҷони манӣ.

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

саф кашем. Мо чу сарбози ватан бо аҳду паймон саф кашем. Ҳомиёни кишвариму таҳти фармон саф кашем. Кард ташкил артиши миллии мо сарвар зиҳеҷ. Баҳри амри пешвои Тоҷикистон саф кашем. Артиши миллии мо аз баҳри ҳифзи кишвар аст. Хатти сарҳадро ҳимоя то Бадахшон саф кашем. Мо ҷавононро ба ҳам оварда бин нанги ватан. Баҳри ҳифзи кишвар андар рашту хатлон саф кашем. Артиши мо баҳри сулҳу ваҳдату осудагӣ дар адои хизмат аз суғду зарафшон саф кашем. Хизмати модарватан ҳар фардро марде кунад. Амру фармон аст баҳри қарзи виҷдон саф кашем. Дар дифои манфиатҳои ватандорони мо баҳри ҳифзи қадру озодии инсон саф кашем. Амну осоиш бувад рушду нумӯи кишварам. Баҳри насли наврасу субҳи дурахшон саф кашем. Саф кашем осуда гардад хонадони халқамон. Баҳри бахти сабзи мардум бо садармон саф кашем. Ҷон фидоёне мо мардони бо нанги ватан. Баҳри поси хотири бигзашта ёрон саф кашем. Шераку испитамен Темур Малик ибрат шуда баҳри рушду равнақи хоки ниёгон саф кашем. Сарбаланд артиш бувад чун кӯҳҳои сарбаланд. Дар фарози қуллаҳо бо қадри имкон саф кашем. Ҳар саҳар хурсандие ояд зибоғи кӯдакон. Баҳри шодию нишоти тифли хандон саф кашем. Нестем аз гарму сардиҳои фасле дар ҳарос. Нанги бо чатр асту зери абри найсон саф кашем. Афсару сарбозу дидбон посбон бо ҳам қатор. Эй ҷавонон, лоиқи ин давру даврон саф кашем. Пешво хуршеду мо моҳу ситора мардумаш. Чун ситора мо ба зери бурҷи кайҳон саф кашем. Эй ниҳонӣ, кашф кун асрори артишҳои даҳр. Баҳри амни ин ватан рӯшоду пинҳон саф кашем. Мо чу сарбози ватан бо аҳду паймон саф кашем. Ҳомиёни кишвариму таҳти фармон саф кашем. Баҳри амри пешвои Тоҷикистон саф кашем.

шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини Радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

ватан дӯстӣ аз ҳифзи марзу буми ватан оғоз меёбад. шаҳри паймони ман душанбе, фахри даврони ман душанбе, пояи ваҳдати тоҷикон дар дилу ҷони ман душанбе. шаҳри душанбе ба ҷаҳониён чун шаҳри дилоро муаррифӣ гардидааст.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини Радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

бар боз кунад кафтари овози душанбе. Аз лона ба ҳар кӯй барад рози душанбе. Аз мавҷи садо бар ҳамаи гӯшаи дунё парвоз кунад савту наво сози душанбе.

ватан дӯстӣ аз ҳифзи марзу буми ватан оғоз меёбад. шаҳри паймони ман душанбе, фахри даврони ман душанбе, пояи ваҳдати тоҷикон дар дилу ҷони ман душанбе. шаҳри душанбе ба ҷаҳониён чун шаҳри дилоро муаррифӣ гардидааст.

бо садои Душанбе бош. Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Варзоб метавонед рӯи мавҷи 102.2 FM гӯш кунед.

0: ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдавит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: гузориши муфассал
3: дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли 2026 дар раёсати маорифи шаҳри ваҳдат омодагиҳо идома дошта беш аз 600 нафар кӯдаку наврас ба истироҳатгоҳи тобистонаи берун аз шаҳрӣ ва назди муайсавӣ ҷалб карда мешаванд идомаи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон тоҷиддин сатторзода
4: то анҷоми соли хониш дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии мамлакат рӯзҳое ба шумор мондаанд ба хотири дар сатҳи баланд ба истироҳатгоҳҳои тобистона фаро гирифтани насли наврас дар истироҳатгоҳи ҳамсафари шаҳри ваҳдат корҳои омодагӣ дар сатҳи баланд ба иҷро расида маорифчиён тасмим доранд ки барои насли наврас дар ин мавсим тамоми шароитҳоро фароҳам биёранд ба маълумоти неъматҷон ҳотамов متخصص ریاست معارف شهری مذکور در نزد مؤسسه‌های تعلیمی که شرایط خوبی آموزشی و فراغتی دارند همزمان در این موسم لاگرهای تابستانه نزد مؤسسه‌ای سازمان داده خواهد شد
5: طبق نقشه ما باید که در لاگر برناس شهری که در منطقه زیبا منظر رومی جایگیر شده است لاگر همسفر ما باید کودکان را در سه بحث فرا گیریم که تعداد عمومی کودکان 375 نفر می شود این چنین در نزد مؤسسه‌ای که قرار دارند و در آنجا هم استراحت تابستانه به دودن خوراک در بین خوانندگان تشکر می شود که زیاد از 20 مؤسسه فرا گیری قریب 600 کودک را در بر می گیرد
4: به اطلاع مسئولین ریاست معارف شهری وعده در موسم استراحت تابستانه استراحتگاه ҳамсафари ин шаҳр ба ҷалби кӯдакони ятим аз оилаҳои камбизоат ва хонандагони фаъол афзалият дода хоҳад шуд неъматҷон ҳотамов масъули раёсати маорифи шаҳри мазкур мегӯяд бо дастгирии мақомоти маҳал дар истироҳатгоҳ нисбат ба солҳои қаблӣ дида шароитҳои хубтареро муҳайё намудаанд
5: моҳи апрел ва май сербуруш омад мо корро оғоз кардем аллакай гулҳои мавсимӣ шинонда шуду худи истироҳатгоҳ ба таъмир ниёз дорад мо таъмир мекунем тибқи нақша рӯзи сеюм мо аллакай истироҳатгоҳ тавр мешавад ва ҳама кӯдакон метавонем ки баъди супордани имтиҳонҳои давлатӣ мондоро ба истироҳатгоҳ ҷалб кунем
4: дар соли ҷорӣ дар баробари истироҳатгоҳи шаҳрӣ хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри ваҳдат ҳамзамон ба лагери берун аз шаҳрӣ низ ҷалб карда мешаванд дар ҳамин ҳол неъматҷон ҳотамов намояндаи раёсати баро назар аст ки барои хотирмон гузаштани истироҳати тобистонаи хонандагон дар ин сол беҳтарин мураббияҳо аз ҳисоби омӯзгорони бо таҷриба интихоб ва сафарбар мегарданд
5: лагери ҳамсафар як дар ҷои ҷойгир шудагиаст ки зебомазар аст ҳавзи оббозӣ доранд амфитеатр соз кардаистадем ки бегоҳ барои ягон консерт нишон додан ягон саҳначо нишон додан ё ки кино нишон додан мо унам тайёр кардаистадем унҷа мо фаро мегирем унам
4: ба маълумоти раёсати маорифи шаҳри ваҳдат барои босамар гузаштани таътилии хонандагон дар тамоми истироҳатгоҳи берун аз шаҳрӣ ва назди муассисавӣ тибқи нақшаи тасдиқгардида бозиҳои шавқовари зеҳнию варзишӣ ва барномаҳои фарҳангию фароғатӣ гузаронда хоҳад шуд тоҷиддин сатторзода садои душанбе
6: мо ватан дорем роҳи нанг мегирем мо роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо аз ҷигар ба рӯи сурхӣ ранг мегирем мо мо ватан дорем роҳи нанг мегирем мо

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: шумо барномаи моро аз мавҷи радиои садои душанбе мешунавед. Ҳафтавранг аст дар мавзӯи фарзанд ва баробари ба дунё омадани фарзанд волидайну зарур аст ба онҳо тарбияи дуруст диҳанд. тарбияи дурусти онҳо метавонад ба роҳати ояндаи мо дар пириҳо кӯмак кунад. зиёдан дар гӯшаҳои зиндагии падарон ва модароне ки фарзандҳоро иркаву гапногир ба воя мерасонанд ва оқибати сазояшонро мебинанд. мисли як лаҳзаи кӯтоҳ як қиссае ки ҳоло барои шумо ман аз як гӯшае ёфтаму сабт кардам ва барои шумо пешниҳод мекунам. бо диққат ҳамин сабтро гӯш кунед ва ҳамешаву ҳамеша дар ёд доред фарзандҳоро тарбияти дуруст бояд намоед.
1: дада ман пул чи дохе
2: шумона шири нари хона де ҳар чизи ки дилат қашад гир хӯр ён кас мактаб ғам наметия
1: не охе
2: ён кас гап занад як мушт даҳанашро мезанем фаҳмидед
1: амайла агар муаллим бошад чи
2: муаллим бошад ман худам як мушт мезанам хайр баша осин бачаро ҳамеқа тарбия мекунӣ аз ҳад сахт зиёд эрка кардӣ
3: вои ма накун ҳозир ки шароит дорам имконият дорам бигзор кайф кунаду гардад
4: осин ҳамин кайфияте ки ту имрӯз мегӯӣ кӯ ҳага метавонад ҳаёти бачата сӯзонад
2: дуруст мегӯям нахоб ба даҳани касе ҷак мушзан гӯӣ муаллимро дар назаш пас мезанӣ баъд муаллимро чӣ хел эҳтиром мекунад баъд аз ин гап бовар кун аз ҳад сахт нодуруст тарбия мекунед
3: ромиш ман медонам ту ин гапа ҳамаша ҳасад мегӯӣ
2: ҷураҷон ман аз дилсӯзӣ мегӯям фақат як чиро фаҳм одамро на қудрат на пул фақат тарбия инсон мекунад
3: тарбия нагӯ ман медонам ин ҳамаша аз ҳамо ҳасад медӯӣ фарзандот ҳамаш духтар писар ки надорӣ ҳамин ҳасад карда ин гапро гуфтесуд
2: хеле гавзусе
4: даршавосен омиш зиғнаша баъзан як духтар ҷои сад писара мегӯяд ҳарчи мегӯяд
5: падарҷон маро бубахшед
6: аз ман бахшиш набурд бачаҷон ман бо тарбияи худ аз ту ҷинояткор сохт ҷои ту паси панҷара не ин паси панҷара ҷои ман зиндоне аст мефаҳмӣ замоне озод шудӣ маро аз қабристон аз гӯр меёбӣ хоҳиши охирини ман аст ту бачаҷон кори бадатро варто одам шав одам тамом ваъда медӣ бачаҷон ваъда медӣ
5: аминаоши
0: шунавандаҳои арҷуманд тарбияи нодуруст фарзандҳоро бо роҳҳои бад мекашонанд ояндаҳояшонро хароб мекунад акнун аз хазинаи тиллоии радио як суруди солҳои шастуму ҳафтодумро бароятон пешниҳод кардам шояд аз ин сароянда шумо ҳеҷ гоҳ суруд нашнида бошед аз бегимнисо алифбек ва хуб дар бораи фарзанд аст бисёр суруди шунидани васфи фарзанд мекунад ва оное ки метавонанд занг зананд ҳатман ки занг зананд барномаи мо мустақим аст ва мавзӯи мо мавриди фарзанд.

0: садои Душанбе, пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.
1: хуб бори дигар салом аз ин дил ва мухлисони ҳамешагӣ барномаи табиат мекунам ро тавобат ки имрӯз бо мо ҳастед ва нисбати хосиятҳои шифобахши зардчувои худ куркума суҳбат доштем ки ӯро ҳатман бо мурчи сиёҳ истеъмол кардан лозим аст хуб агар масалан шумо баъди маслиҳатҳои муфиди мо ки куркума яъне зардчуваро аз бозор мегиред ва мурчи сиёҳ мегиред шояд ягон лаҳзаро фаромӯш карда бошед ёдрас мешавам ки мо имрӯзҳо дар шаҳри душанбе дар ноҳия яъне микрорайони 102 рӯпарои Родон ва бари магазини арзон турк дар даргоҳи шифо яъне мо онҷо дастидои модарон дар ман мегирем ва агар ташриф фармоед мо ба шумо маслиҳати муфид медиҳем ё ки агар омада натавонед бо телефони 777-000-66 аз хона занг мезанед ки ман ҳамон куркумаро гирифтам мурчро гирифтам чӣ гуна онро бояд истеъмол кунам дар кадом касалиҳо истеъмол кунам чӣ қадар истеъмол кунам ва ба ҳамааш албатта ҷавоби аниқ медиҳем хуб ҳоло саволҳои омада истоданд саволи аввалро мегирем алло гӯш мекунем шуморо
2: салому алейкум устод
1: алейкум ассалом
2: муҳаммад аз ноякшониҳо
1: хуб муҳаммадҷон ман шуморо гӯш мекунам
2: саломи ба колгазо мерасонам ки моро пайваст кард
1: саломат бошед
2: хуб саволи ман устод ҳамиян ки ҳамин миён он хитстоморам хи вақте мехизам хи айдаст чап мекашам хи خیلی روست تو نمی تونم وقت میگم روست پیش می خیلی وقت جوگا دا میکنم که می خیلی همین دست چاپ بیشو میکشم خیلی خب قد کم روز کار نمی تونم ما دکتر رفتم و قرابول قرآن رفتم خیلی همجا رفتم کاش هیچ فایده شما دیدم که بان قتی میکشم خیلی سی سومونی میبینم که میکشد که دا میاد بان نمیکشه هیچ فایده شما دیدم استاد که مصلحت چی کار که من میون مسئول شوم
1: سلامت باشید فهمیدم محمد جان масалан ҳама гап сари ҳамон миён аст сутун аст сутунмӯҳра яъне вақте ки хона месозем сутун набошад агар ӯ намеистад ва ҳафт сутунмӯҳраи гардан 12 қафаси сина 5 миён 5 чорбанди миён 3 яъне 12 инҳо ки сивси яъне албатта сутунмӯҳро ташкил медиҳанд ёдрас мешавам ки 20 намуди касал мешавад дар ҳамин сутунмӯҳраи одам яъне ҳамаи он бояд ҳамон чура ва грижа нест 20 намуди касал мешавад барои табобат кардан табиб бояд ки ҳамон яъне ташхисро аниқ кунад чӣ аст дар онҷо миазид аст миалги аст падкож нейралги аст сехандрозо аст хуб масалан албатта ки грижа аст чура аст касали бехтирев аст бисёр аст ва фикр мекунам шояд анҷа яъне люмбалгия аст ҳамон чорбанди миён люмбалгия мешавад ва кардиомиофасиопати аст яъне миофасиопати аст ки ин анамон миофасиопатиашам дард мекунад гап дар ҳамон сари мушакҳо ҳастанд нейронҳо ҳастанд шорҳо ҳастанд зер мекунад дард мекунад ман албатта ҳамаи масъилияти табъатҳоро аз инҷо дода наметавонам агар шумо имконият ёбед биед ба даргоҳи мо мо маслиҳат медиҳем вале дар инҷо машро фаромӯш накунед баъд доруҳои дарнескунанда ҳастанд малҳамҳо ҳастанд хуб яъне ҳастанд бисёр доруҳое ки дар як рӯз ду рӯз шифо вале фаҳмидан дар кор ки бо ду намуди табобат аст ҳам касиративӣ аст ва ҳам оперативи ҷарроҳӣ аст ва биед як рӯз ташриф биёред баъд дар монгое ки мо хушбахтона дар он ҷо фаъолият мекунем мутахассисони ниҳоят

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

ҳамасола асосгузори солҳо ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёми навбатиашон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон баён менамоянд ки барои давлат миллати солим халқи солим лозим аст. хусусан солимии кӯдакон ояндаи миллат буда таъмини ҳуқуқҳо, ҳифзи саломатӣ, рушди солимию ҷисмонӣ ва равонии онҳо вазифаи аввалиндараҷаи давлат ва ҷомеа ба ҳисоб меравад. шунавандаҳои азиз, чунончи медонем, ҳамасола рӯзи 1 июн рӯзи ҳифзи кӯдакон аст ва мо дар барномаи имрӯза ки баъди як рӯзи дигараш аниқтараш рӯзи душанбе рӯзи 1 июн рӯзи кӯдакон аст барномаро омода намудаем бахшида ба ин сана ва хостем ки дар барнома суҳбат кунем атрофи ин мавзӯъ ва шуморо низ даъват мекунем ба андешаронӣ ба суҳбат ва боварӣ дорем ки тӯли соате ки барномаи мо пахш мегардад моро ҳамроҳ ҳастед. фарзанд давоми умри инсон бошад, нерӯи дилу ҳаловати ҷон бошад. модар чу дарахтест дар ин боғи ҷаҳон, бигзор ки меваш фаровон бошад. Абдураҳмони ҷомӣ низ мефармояд: ҳеҷ неъмат беҳтар аз фарзанд нест, ҷуз ба ҷон фарзандро пайванд нест. ҳосил аз фарзанд гардад коми мард, зинда аз фарзанд монад номи мард.

0: ҳаёти кӯдакону ҷавонон бетафовут набуда, ояндаи кишварро аз ҳастии онҳо донистааст. Шудам мафтуни ҳар як гуфтугӯяш, ба хотир оварам панди накӯяш. Ду чашмам тира гардад назди устод, агар созам нигоҳи бад барояш. Нақши устодон, омӯзгорон дар муассисаҳои таълимӣ, коллеҷ, донишгоҳҳои олӣ, донишкадаҳо, омӯзишгоҳ хеле хеле бузург аст. Бе заҳмату талоши устод, бе дастгирию мадади ин шахси бузург, ҳеҷ нафаре соҳиби илму дониш шуда наметавонад. Маҳз заҳмату талоши устодон ва кӯшиши онҳост, ки шогирдон, кӯдакон, наврасон, ҷавонон дарс меомӯзанд, соҳиби илм ҳунар мегарданд. шунавандаҳои азиз, марҳамат, мо интизори зангҳои шумо ҳастем. чун гуфтем, ки рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон, рӯзи 1 июн ҳама сола ҷашн гирифта мешавад, метавонед шумо низ дар ин бора суҳбат дошта бошед. хуб, чӣ бояд кард то фарзандон, кӯдакон аз сини кӯдакӣ тарбияи хуб бигиранд, одоби хуб дошта бошанд? ва шумо чӣ андеша доред дар ин маврид? мо интизори зангҳои шумо ҳастем. телефонҳои мо фаъоланд, марҳамат занг занед. занги аввал аст унвони барнома. ало, салом алейкум.
1: ало, мо соҳиб суолем, такя ба пешбо дорем, аз хизмати ин сарвақ шодиву сарфарозем. салом сайфулоҷон ва саломи дигар баркоргардон.
0: саломат бошед алиҷон, марҳамат, шумо ҳастед?
1: бале,
0: марҳамат, мешунавем.
1: ман гуфтани ҳастам, ки ҷавононро ба рӯзи идашон табрик гуфта, ба онҳо умри дарози мубаракат орзумандам, ҳамеша дар зиндагӣ, дар фаъолият хушбахту сарбаланд бошанд, хонанд, ясту илмро омӯзану ба халқи хизмат, дар ватани хизмат кунанд.
0: саломат бошед. яъне
1: кӯдакон
0: бошед, кӯдаконро дар назар доштанд, сарусима шудан, ҷавонон гуфтанд, кӯдакон хонанд, соҳиби илму амал шаванд, дониш шаванд. бале, шунавандаҳои азиз, марҳамат, мо интизори зангҳои шумо ҳастем. ҳар нафаре хоҳиши иштирок агар дошта бошад дар барнома, метавонад фикрандишаи худро вобаста ба тарбияву таълими фарзандон, кӯдакон бигӯянд ва дар ин бора суҳбат кунанд. ало, салому алейкум.
2: ассалому алайкум. барои барномато якҷон ташаккур арзи сипос.
0: саломат бошед, саломат бошед.
2: ҳамаи кӯдакон, ҳамаи надираҳоя рӯзи кӯдакон ки табрику таҳният бигзор калон шаванд, хуб ба воя расанд, мактабоя таҳсил кунанд, оянда дар дасти анамуҳон. ҳатман мо надираю анамон кӯдакони хубтару беҳтар тарбия кунем, ки чунки ояндаи миллат дар дасти анамуҳон. вақте ки мо ягон надираҳоя ба кӯча ба сайру гашт мебарорем, ва ҳол аз мо пурсон шавояд, ки ин куҷо, ягон мо ҳамон ҷои гимоя ба анамуҳон маълумот диҳем, нишон диҳем, ҷанг накунем. чунки мо агар ваҳона сарзаниш кунем, ваҳон дилшикаста мешавад. бояд ваҳон чӣ ки пурсад, мо ҷавоб диҳем, бо мо муомила кунем. ба шумо як ҷон ташаккур аз фурсат истифода бурда, ба мирзоолӣ, ба ахтиёр, ба алиҷон саломи гарму ҷӯшон. додариҷон, агар имконият шавад, аз зикриҳол ҳакимов ягон суруди беҳтарин ба коргардони ширадаст раҳмат, дастакшон дард накунад, мухлисона пайваст метунам бо навбат.
0: саломат бошед, ташаккур, саломат бошед. бобои мансур будан аз вилояти суғд, шарикони будан бо он дар тамос, ташаккур мекунам. марҳамат, шунавандаи азиз, бозам мо дар барнома, ки мустақима садо медиҳад, бо шумо суҳбат дорем ва телефонҳои мо 2761552 2761722 аст. занг занед.
3: салом алейкум.
0: ваалейкум ассалом.
3: рӯзат ба хайру шодӣ бошад сайфуллоҷон.
0: саломат бошед, аз шумо ҳам ба хайр шодӣ бошад. ҷавонӣ аз
3: кӯдакӣ айсарат гузашт, сайҳоз гӯш кунед, ҷавонӣ илои кам амакел бимонад.
0: саломат бошед, саломат бошед.
3: кӯдакоя табрик мекунам, инчунин набера чахои худатам табрик мекунам.
0: саломат бошед.

дуруст шунавандаҳои гиромӣ, барномаҳои радиои садои душанбе фарораси имрӯзи тозаи зиндагиро ман барои ҳамаи шумо ҳар куҷо ки бошед муборак мегӯям. во кардани чашм ва дидани ҳарчӣ ки пеши рӯи мост, дидани рӯи азизонамон беҳтарин неъмати зиндагист ки шукронаи онро ҳамеша ба лаб дошта бошед. ҳамеша нафарони созандакор, эҷодкунандаҳои як фурсатҳои хуб барои худу барои атрофиён бошед. мегӯянд хушбахт он аст ки худаш шод аст, хушбахттар он аст ки шодиашро бо одамон тақсим мекунад. дар тақсими хушҳолиҳо ҳамеша, азизони хуби ман, барои атрофиёнатон бо масъулият бошед.

шунидед устод Ҷамшид Исмоил Шодравон ин срудашон дар хазинаи мо ҷони бобо ном дорад ва сруди дуввумиром хеле сруди дилнишин аст бовар дорам ки барои шумои азиз писанд меафтад

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: садои душанберо шунавада ҳастед. файзи саҳар аст ва меравем суроғи номаҳои шумо. номаҳо ифшогари рози дилан, сабти биовозу овози дилан. мепаранд аз кӯи дил то кӯи дил, номаҳо шаҳболи парвози дилан. ва шунавандаҳои хубамон чӣ менависанд? хуб 1848 менависад ки табатон хуш нест, камкам бемуред, ҳамеша хандед, барои шумо ханда мезебад. якҷон сипос. насимҷон аз петербург менависад ки бобоям дар ноҳияи кӯшониён мешинад. шунидани ҳамин суруд, албатта бобои падариам, хуб бо шунидани ҳамин суруд ба худо ёдашон кардам. субҳаи ҳамватанонам ба хайр бошад. зинда бошед насимҷон. ва сурайё менависад, хуб 14-20 менависад ки субҳатон ба хайр бошад. сурайё менависад ки бо як ҷаҳон муҳаббати зиёд салом арз медорам ба шумо ва ба коргардонатон. як субҳи тиллоӣ баҳо, хуб баҳору шод бошӣ. айни ҳол шуморо бо ҳамроҳии очаҷонам гӯш дорам. рӯд аз нигина раупова пахш мекардед шод мешудам. саломамро ба мирзоалӣ бахтиёр ва суҳробшо бирасонед. сурайёбону ҳастам аз шаҳри норак. хуб нома мерасад аз хуб аз муҳаммад салим аз афғонистон. менависад муҳаммад салим ки салом садо зинда бошед. субҳатон ба хайр бошад мегӯяд муҳаммад салим. саломашонро ба дӯсти азизам устод абдуҳомид ғафурзода, равшан собиров, умедҷон гулбарг, латофатбону мерасонам. ва мегӯяд ки барои шумо шифо мехоҳам. як ҷон сипос муҳаммад салим. устод абдуҳомид ғафурзода менависанд, як расми хеле зебо фиристоданд. субҳатон ба хайр, тинҷи осудагӣ, файзу баракат ба хонадонатон мехоҳам, мегӯяд. як ҷон сипос устод. ва менависанд ки дуруд мамлакатбону, бароятон субҳи озодаву пурнишотро шод бош мегӯям. ба коргардон, кулли ҳамзабонону ҳаммеҳанон ва дӯстон оғози як субҳи нави зеборо муборак мегӯям. бале баъди чанде танаффус боз мавҷи баландпарвози садои душанбе моро водор сохт ки барномаҳои шуморо пайгирӣ намоем. бо ҳама дӯстон ки ҳамеша пурсон мешаванд изҳори сипос мекунам. мехостам як торона аз устод ҷурабек муродов васфи одам ғанимат аст баҳрамон арғумон мекардед. хеле шод мешудам. як ҷаҳон сипос устод. ва инҷо диловар нома менависанд. диловар чанди нупайду буд ва акнун ки нома менависанд. салому дуруди бепоён ба шумо апай азизам мамлакатбону. орзутон хаста нагардад. сараввал шуморо ва дар симои шумо тамоми мардуми салбаранди тоҷики азизамро ба иди қурбон табрик мекунам. ба шумо саломатӣ таманно дорам. бигзор ҳеҷ гоҳ хаста набошед. каме садоятон хаста метобад. дуо мекунам ки ҳамеша хушбахту саломат бошед. хуб ва боз менависад ки аз файзигул юсупова як суруд монед. ҳатман диловар, ҳатман дар рафти барнома сурудҳои дархостии шумо пахш мешавад. азизони хубам, акнун биёед як суруди дархостиро аз ин сурудаҳо ранобону барои шумо пешниҳод мекунад. азизони ман, гуфтам ки бахши садои ошноро омодагӣ бигиред. занг мезанем 227-6152 227-6172 телефонҳои мо дар студия аст. вайберу телеграм низ фаъол аст. шумо метавонед нома нависед.

0: маҳмадулло алиҷон оимгонам ашоно
1: дӯст ҳамагӣ ҳамагиро
0: бале ҳамашон иншоалла ки дуо мекунам ки хуб бошам барои ман ҳамашон қадр дорам
1: зинда бошед акнун суробшо ин садоро шинохтед бовар дорам
0: бале агар ман ки хато накунам ин қиёмиддин чақалов ашод равон
1: васан барои шумо воқеан қиёмиддин чақалов аст мо аз ин ҳунарманд дер дер ёд мекунем
0: бале ҳунарманде ки зиёд дӯсташ медорам ҳамин касро ҳам назирмад мусоро ки воқеан ҳам ҳунармандони асил буданд файзобод ҳамин хел ҳунарманди хуб дошт
1: якҷон сипос акнун шумо ғолибед ва ин қарзҳоам ба хуб хотири шумо
0: қиёмиддинро зиёд қадр мекунам ҳама коргардонро барои ман арзиши калон доранд инчунин апаи раъноҷонро хушомадед мегӯям хеле пазвонашон шудам аз апаи раъноҷон эҳтиромона хоҳиш дорам як суруд паш кунад аз шодравон зулфиқори азиз суруде дорад бо номи нафасгирам нафасгир вале нафасгир набошед зиндагиро дӯст доред ба хотири зиндагӣ ба хотири рӯзҳои гузашта зиндагӣ кунед суруди нафасгирам аз зулфиқор азиз ба кури дӯстон мебахшам
1: зинда бошед якҷон сипос ва як шунаванда ам инҷо намедонам кӣ буд ҷавоби дурустро фиристод вале андаке дертар кӣ буд намедонам зуди зуд пок шуд аз инҷо ва хуб акнун як суруди дархостие ки суробшо ғолиби бахши мо дархост кардан мешунавем бахши имрӯз дар таърихро мешунавем имрӯз дар таърих санаҳои муҳимтарин дар ҷаҳонро ва ман орзу мекунам ки дар тақвимҳои рӯзи зиндагии шумо азизон ҳар куҷо бошед рӯзҳои хотирмон зиёдтар бошад акнун сурудро мешунавем имрӯз дар таърихро омодагӣ гиред ва минбари андеша шумо аз радиои садои душанбе кадом барномаро гӯш кардед ва хуб меравем шунидани суруд

0: нахустин маротиба дар олам,
1: аввалин бор дар дунё.
0: Мо аз нахустинҳо мегӯем ва шумо аз аввалинҳо бишнавед.
1: аввалин латифаҳо дар ҷаҳон. Шӯхии аввалин дар ҷаҳон вуҷуд надорад, зеро шӯхӣ тадриҷан инкишоф ёфта, решаҳои қадимӣ дорад. Бо вуҷуди ин, аввалин маҷмуаи маълум бо асри 4 пеш аз милод тарох дорад, ки онро Фелогелос барои дӯстдорони ханда меноманд. Ин маҷмуа 265 шӯхиҳои юнони қадиму қадимтарин маҷмуаи маълуми чунин ҳикояҳост. Пайдоиши вожаи латифа аз юнонӣ гирифта шуда ва маънои нашр нашудааст ва аслан бо ҳикояҳои махфӣ шурат мекунад, ки танҳо пас аз марги муаллиф фонашон ё ҳатто дертар нашр мешуданд, шарҳ медиҳад. Анекдотҳо дар замони қадим пайдо шуда ба таври шифоҳӣ интиқол ёфтанд, ки масъалаҳои рӯзмарра, сиёсӣ ва фалсафаи замонро инъикос мекунанд. Хабар додааст, ки Бер Ленинка, нависандаи византӣ Прокопии Қайсарӣ, ки дар асри 6 милод зиндагӣ мекард, маҷмуаеро бо номи нашр нашуда ва тар таърихи махфӣ номида мешавад тартиб додааст. Дар тоҷикон пайдоиши афандӣ ё латифаҳои намакин таърихи дурудароз дорад. Як рӯз зани афандӣ ҷомашӯӣ мекард, ки нохост як зоғи сиё омада аз пеши тағораи вай собуни нисфшударо гирифта парида меравад. Зани афандӣ фарёд зада ба шавҳараш мегӯяд, ки шумо чӣ хел мардаки зоғ собунро бардошта рафту шумо чизе нагуфтед. афандӣ мегӯяд, чаро ин қадар дод мезанӣ? намебинӣ, ки либоси вай аз либоси мо сиёҳтару чиркинтар аст? мо ки вай бечора ҳам собунро бурда либосашро шӯяд. ҳамин тавр аввалин дар ҷаҳон маҷмуаҳои латифаҳо дар юнони қадим ба вуҷуд омадааст. шумо аз бахши аввалин дар таърих дар бораи латифаҳо нашр нашудаҳо шунидед. барномаи мо идома дорад. ҳамсафар бошед.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Далелҳои аҷиб.
3: Далелҳои аҷиб. Наси халиҷи Аляска дар гузаргоҳи Дрейк байни Амрикои Ҷанубӣ ва Антарктида ду уқёнус, уқёнуси Ором ва уқёнуси Атлас, бо ҳам пайваст мешаванд, аммо ҳеҷ гоҳ ба ин ду уқёнус бо ҳам омехта намешавад. Марзашон равшану возеҳ аст, мисли ин ки дунё ду ҳисса шуда бошад. Оби сер ҳаракат ва пурталотуми уқёнусҳо, ҳатто фурсатҳои сунамиҳои баландмавҷ низ бо ҳам омехта намешаванд. Океанографҳо, онҳое ки уқёнусро меомӯзанд, ҳанӯзам далелҳои зиёдеро пеш меоранд, ки чаро ин обҳо бо ҳам омехта намешаванд, мисли шӯрии барзиёд ва зичии молекулаҳои об ва ғайраҳо. ҳатто олами зиндаи зери баҳри ин ду минтақа ҳеҷ бо ҳам шабоҳат надоранд. дар натиҷаи тадқиқотҳои лабораторӣ тадқиқотчиён як факти ҳайратоварро ошкор карданд. обҳои уқёнус таркибҳои гуногуни химиявӣ доштанд. шояд ба ин назар ин обҳо бо ҳам омехта намешаванд. ҳамчунин мисол рио негрии бразилияро дида мебароем, ки обаш ба обҳои солмес омехта намешавад. масалан дарёҳои кутани ва био, ки таркиби обашон гуногунанд, ба ҳамдигар алоқа карда обҳои худро иваз мекунанд. оби кабуди дарёи кутан ва обҳои мӯътадили дарёи бия ҷорӣ шуда дарёи обро ташкил медиҳад. чунин ҳодисаро дар дарёи ин ва дунаи германия мушоҳида кардан мумкин аст. вақте ки оби ду дарё бо ҳам мепайванданд, онҳо ба самтҳои гуногун идома медиҳанд ва дарёҳои рангоранг ба вуҷуд меояд. бо мурури замон дар ҷараёни ғалаёнҳо бадтар оби дарё якранг мешавад. дар куҷо шумо метавонед бо ҳамбастагии ду ҷаҳони об ҳайрон шавед? ин ҳодисаро дар дания, ки баҳри балтика ба баҳри шимолӣ вомехӯрад, мушоҳида кардан мумкин аст. обҳои баҳри шимолӣ тиратар обҳои баҳри балтик ранги фирӯзӣ доранд. чунин ба назар мерасад, ки мавҷҳо бо сади шаффоф меафтанд, ки онҳоро бартараф кардан наметавонанд. кап як макони машҳури сайёҳӣ аст, ки шумораи зиёди одамон аз тамоми ҷаҳон ҳар сол барои дидани ин падидаи ғайриоддии табиӣ аз он дидан мекунанд. сарфи назар аз обҳои хеле хунук сайёҳон ворид мешаванд, то мониа вуҷуд надошта бошад, аммо ҳеҷ гуна илизатсия вуҷуд надорад. обҳои ду баҳр, гарчанде ки рангашон гуногун аст, воқеан номехта намешаванд. агар шумо низ мехоҳед ин далелҳои аҷибу нодири табиатро бубинед, метавонед ба ин минтақаҳое, ки зикрашон дар бахши мо рафт, дида намоед. шумо далелҳои аҷибро шунидед.
4: садои душанбе дар фазои тоҷикистони азиз.

0: садои Душанбе, пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол. бахши ҷуёс.
1: бахши ҷуё тақдими шумост.

пурсанд ки ман кистам. Ман ҳомии қонунҳо. Гӯянд маромад чист? Осудагии дилҳо. Пешвост кафили мо, оромӣ кунад эҳдо. Бошад сутуни давлат, бошад сутуни фардо. Ҳастем ҳама тобе бар сарвару бар пешво. Фармон барем амри сарфармондеҳи воло. Шарт аст ба мо хизмат дар оташу дар гармо. Бо халқ яке бошем дар гармиву дар сармо. Қонун ба ҳама як ҳаст, пас пой манеҳ ноҷо. Меҳан ба низом орем, водор кунад моро. Ҳар ҷо ки шавад ҷурме, пайдост ва нопайдо, даргир шавад қотил, то адл шавад барпо. Ифроту хурофот аст, таҳдид ба амни мо. Собит шавад меъёр, маҳбас бикунем онҳо. Иқдому низоми мо, ҳастем ҳама якто. Ҳар вақт шавад дастур, иҷро бикунем онро. ҳифз аст мароми мо, манфияти инсонҳо. Озодӣ, ҳуқуқи шахс, осудагии дунё. Ҳукму амали қонун, карда милиса боло. Дар ҳар санади иҷрогиш, дорад чӣ фузун раҳҳо. Ҳастанд ниҳониё, бо касбияту доно. Хушёру басо чолок андар сафашон садҳо.

шери ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

саф кашем. Мо чу сарбози ватан бо аҳду паймон саф кашем. Ҳомиёни кишвариму таҳти фармон саф кашем. Кард ташкил артиши миллии мо сарвар зиҳеҷ. Баҳри амри пешвои Тоҷикистон саф кашем. Артиши миллии мо аз баҳри ҳифзи кишвар аст. Хатти сарҳадро ҳимоя то Бадахшон саф кашем. Мо ҷавононро ба ҳам оварда бин нанги ватан. Баҳри ҳифзи кишвар андар рашту хатлон саф кашем. Артиши мо баҳри сулҳу ваҳдату осудагӣ дар адои хизмат аз суғду зарафшон саф кашем. Хизмати модарватан ҳар фардро марде кунад. Амру фармон аст баҳри қарзи виҷдон саф кашем. Дар дифои манфиатҳои ватандорони мо баҳри ҳифзи қадру озодии инсон саф кашем. Амну осоиш бувад рушду нумӯи кишварам. Баҳри насли наврасу субҳи дурахшон саф кашем. Саф кашем осуда гардад хонадони халқамон. Баҳри бахти сабзи мардум бо садармон саф кашем. Ҷон фидоёне мо мардони бо нанги ватан. Баҳри поси хотири бигзаштаёрон саф кашем. Шераку испитамен Темур Малик ибрат шуда баҳри рушду равнақи хоки ниёгон саф кашем. Сарбаланд артиш бувад чун кӯҳҳои сарбаланд. Дар фарози қуллаҳо бо қадри имкон саф кашем. Ҳар саҳар хурсандие ояд зибоғи кӯдакон. Баҳри шодию нишоти тифли хандон саф кашем. Нестем аз гарму сардиҳои фасле дар ҳарос. Нанги бо чатр асту зери абри найсон саф кашем. Афсару сарбозу дидбон посбон бо ҳам қатор. Эй ҷавонон, лоиқи ин давру даврон саф кашем. Пешво хуршеду мо моҳу ситора мардумаш. Чун ситора мо ба зери бурҷи кайҳон саф кашем. Эй ниҳонӣ, кашф кун асрори артишҳои даҳр. Баҳри амни ин ватан рӯшоду пинҳон саф кашем. Мо чу сарбози ватан бо аҳду паймон саф кашем. Ҳомиёни кишвариму таҳти фармон саф кашем. Баҳри амри пешвои Тоҷикистон саф кашем.

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои Садои Душанбе беолоиш ва гувороӣ мутантан садо медиҳад.

ватан дӯстӣ аз ҳифзи марзу буми ватан оғоз меёбад. шаҳри паймони ман душанбе, фахри даврони ман душанбе, пояи ваҳдати тоҷикон дар дилу ҷони ман душанбе. шаҳри душанбе ба ҷаҳониён чун шаҳри дилоро муаррифӣ гардидааст.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM. Садои душанбе ҳамнавои дили шумо.

0: пардози фалак, баланду парвози фалак, эҷози фалак, сӯзи фалак, сози фалак. Нолида равад баланд рӯ бар хуршид, бошад, ки шавад кушода бас рози фалак. Андешаҳои мусиқишиносон роҷе ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ, суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи асрори фалак тақдим аз радиои Садои Душанбе.
1: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо. Барнома ин соат бо орзуи хушрӯзиву саодати ҳамешагӣ ҳар як шумо пешкашто мегардад. Мо то ба имрӯз пажӯҳишоти дақиқу муътамаде набурдаем, то муайян кунем, ки гардишҳои фалак кадомҳоянд ва ин гардишҳо ба миқдори фалакҳо чӣ иртиботе доранд. Тадқиқоти дурусту мукаммал ва хулосаҳои дақиқ дар бораи фалак воситае ҳастанд, ки мутамаддинияту қадимбудани миллати моро дар арсаи дунё бештару беҳтар метавонанд маърифӣ кунанд. Фалак ёки осмон дар нигоҳи бузургони мо макони покест, ки рӯҳи поки инсонӣ боз ба ҳамон ҷо хоҳад бозгашт. Мавлонои бузург ба ҳамин маънӣ гуфтааст: ҳар замон овози ишқ мерасад аз чапу рост. Мо ба фалак меравем, азми тамошо кирост? Мози фалак будаем, ёри малак будаем, боз ҳамон ҷо равем, ҷумла ки он шаҳри мост. ба фалак рафтан ба инсонҳо танҳо ба василаи покгардидан ва ишқварзидан дарс медиҳад. яъне инсон дар ин маврид ба асли худ мерасад, аз тамоми тааллуқоту олоишҳову кудуратҳо пок мешавад ва мартабааш аз малоику фариштагон болотар мегардад. бобо тоҳири урён ҳамин маъниро дар як байте таъкид кардааст: бувад қадри ту афзун аз малоик, ту қадри худ намедонӣ чӣ ҳосил. мо ҳатто ба дунёи асрори матнҳои ворид нашудаем, ки ба чарх, фалак, гардун иртибот мегиранд ва ҳақиқат, зебоиҳо ва маъниҳои онро барои худу барои миллат кашф накардаем ва ба онҳо баҳои дурусте низ надодаем. баъзе пажӯҳишгарони соҳа ин ҳамаро матни фалклорӣ дониста, ба онҳо таваҷҷӯҳи хосаву олимонае зоҳир намекунанд. дар асл бошад, ба умқи маънои онҳо расида наметавонанду дар банди зоҳир мемонанд. рубоии машҳури зайлро шояд ки худу бузург медонанд: чарху фалако, маро ба чарх овардӣ, куло будам, маро ба балх овардӣ, куло будам, оби ширин мехӯрдам, саргашта маро ба оби талх овардӣ. ин рубоӣ ҳаргиз матни одиву осонфаҳме нест. кулобу балх, оби ширину талх ва саргаштагӣ рамзанд, ки онҳоро бояд манитод кард. онҳо ҳаргиз ба он маъние нестанд, ки имрӯз мефаҳманд. мурод нӯшидани оби ширину талх низ нест. шарҳи рубоёти мардумӣ, хосатан он рубоёте, ки дар онҳо вожаи фалак истифода шудааст, аз ҳамаи дигар рубоёт аз назари маъно, образ, санъатҳои лафзию маънавӣ мураккабтар аст. шунавандаҳои гиромӣ, бахши дигари барномаҳои мо ҳамеша муштамили суҳбатҳост бо ҳунармандони шаҳру навоии кишвари маҳбубамон, ки мехоҳанд аз тариқи радио чун бонуфузтарин расонаи эътироф гардида доираи бештари мардум аз салиқаи ҳунарии онҳо огоҳ бошанд. лутфан суҳбатеро бишнавед бо як корманди шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Ёвон, ки ҳамзамон дар мактаби мусиқии ин диёр ба шогирдонаш асрори фалакро меомӯзонад.
2: ман шарбату маҳмадалӣ гулфалиевич. ман аввал омӯзгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе ва донишгоҳи давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунгозо қатъ кардам. ихтисоси мусиқии
1: бештар кадом радио ба шумо маъқуланд?
2: ба мо Садои Душанбе, радиои фарҳанг, қариб ҳамин ҳаминҳо барои мардум қобили қабул аст, ки гӯш мекунанд ва ҳатто дар байни баъзе маъракон нишаста ҳамаро бо худ ба худ муҳокима мекунанд, ки бин ки радиои Душанбе ё радиои фарҳанг ё дигар ҳамчун дар бораи кадом шоир ва дар бораи кадом ҳофизу бисёру суханҳои хурматваамо мегӯянд.
1: аз минбари баланди Садои Душанбе ба кадом омӯзгорони худатон изҳори сипос мекунед?
2: омӯзгорон ҳасан пиров буд аз омӯзгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе. баъд баъд устодонамон меҳрубон назар, ки дар вақти вай моро дарс медод, мо ягон намуд канистеб намекардем. он кас вақте ки гап мезад, тамоми капи вай дар ҳамин майнаи мо мешишд. чивай гап задагӣ буд, чол вай тарҷе баромад мекард, барои мо яке аз беҳтарин بهترینو بود.
3: اساسای فلک رو از کدام آموزگارتون آموختید؟
2: من اساسای فلک رو در دوره مکتبخانیام من استاد عزیز چوروان اودینا حسین رو بسیار احترام میکنم. ایدئالی منم همون است. من از دوره بچگیام همون رو گوش میکردم و میخوندم. استاد عزیز من نعمت جان نظرف میگفتن یکی از معلمای موسیقیام دوره مکتبی من بود. همون کس.
3: با استاد اودینا حسین شناس بودید؟
2: چندین مراتب با اون کس من واخوردگیام نشستگیام در مراکون نشستگیام یک لحظه رو هیچ وقت از اون نمیبرد. وقتی که به همین راه طرف کلوب میرفتن و درون لوخ چورمغزاق میگذشت بابای اودینا همونطور گذشت که بالون ماشینشون کلی وایرون که چیکار کرد که در همون ماشینا من کردن این مردم بابای اودینا رو شناختن استاد همه قریب جمع شدن برون گیا که از شخصیت های بسیار آوازدار بابای بوی میگن بوی چورمغزاقی و همه اومدن یک

0: ҳозир ман ҳамин сухани вай аёдам баромадагӣ дар кадом маъракае ки нишинам агар ягон кас камтар аз худ равад ҳамин сухани гам мезанам ки устод одина ошим ҳамин хел мегӯ
1: кадом сифатҳои беҳтарини бобои одина ошимро номбар мекунед
0: хоксори шадам ниҳоят мардами хоксор буд вай ҳамин санъатам нақ намекард манам ҳамин зиёда 43 сол маърака мегаштаму тӯяҳо мегаштам дар ҳаётам аз ҳамон кас омӯхтагӣ будам ягон дараҷа нақ намекардам мегуфтам ки чеки агар худатон азилатон бароред барои мо раҳмат ҳаминам шукрона мекунем бое ки шукр кардан дар кор ки имрӯз ҳунарманди як кас пайрод мекунад аз бари боло мешини ҳама айбпоён шуморо гӯш мекунад ин ҳамин худаш барои санъаткор нарх аст ҳозир имрӯз кори аёна ноҷур ҳамин аст ки вақте ки туйгар ё ки ҳамин ҳофиза гап мезананд мегӯяд ки манба пешпардохт кун тақриб як моҳ пеш пешпардохт мекунад ту аз куҷо медонӣ ки тами як моҳ ҳастӣ ё нестӣ дар бобои одина ҳамино дида намешуд вақте ки рафти ин мардуми тоҷик худашон як ҳамин хосияти меҳмондӯстона дорад ки ҳеч вақт даст холӣ намемонанд албатта мувофиқи хизматам якчи метанохи
1: имрӯз мардуми шарифи ноҳияи ёвон бо кадом ҳунармандонаш ифтихор мекунад ки дар сатҳи ҷумҳурӣ шинохта ҳастанд
0: яке аз устодони беҳад нотакрорам гӯем агар ҳофизи халқии ҷумҳури тоҷикистон устод атои таломурод хушваст ман бо ин кас 21 сол якҷоя кор кардем беҳад дар соҳаи санъат дар соҳаи фаҳмиши суруд ва фаҳмиши ғазал ба андаке ҳофизон баробар карда наметавонанд барои ки беҳад беҳтарин буд ва беҳтарин фаҳмишҳо дошт устод таломурод хушвақт беҳад шахсияти нотакрор буданд
1: сабки хоси фалакхонӣ доштанд овози нотакрор доштанд
0: як хотироти дигараш барои шумо нақлкунам вай ҳамн дар давлати озарбойҷон дар шаҳри боку вақте ки булбулагли як симпозиуми ҳамихел ташкил кард бобои таломурод ҳамуҷо рафт ҳамуҷо даъват шуданд рафтанд бо ҳамроҳи мардими ноҳияи увато куйбеш ҳозир абдурамони ҷомӣ вай дар унҷо бо ҳамн дар ҳар ҷое ки агар пешрафт набошад як кас пешкор набошад шуморо ягон кас навбат ҳамло медиҳад ҳатто аввал то таломуродо ба назарам ё ки нагирифтан баъд касе аз байн баромаду гуф ҳаст гуфт ҳамихел одам ки бояд баромад кунад бовар кунед аз ин тарафи стадион устод таломурод вақте ки ҳамин нолаҳои мардуми озарбойҷон мегиранд ба намоди фалак вақте ки гирифт ҳамн булбулагли барои вай тахт сохтагӣ буданд ҳамн тахт фуромад ба поён дасташо барӯза ба мардум ҳама якҷоя хеста аҷо қарсак заданд ин ҳеҷ вақт аёди ман намебуда ки акаи таломурод ва дуюм ки дар шаҳри ба тарафи эрон рафтанда ҳамаҷодам бисёр баромадҳои хуб карда гирданд омадан барои мо нақл кардан ёдиам ба хайр бошад
1: дар ноҳиятон имрӯз кадом дастаҳои ҳунарӣ вуҷуд доранд
0: дар мо дастаи ҳунарии ансамбли тарона ва рақси субҳи ёвон аст бад дар мактаби мусиқӣ мо ин бо ташаббуси ман буд дар онҷо синфи тавомуродхонӣ ташкил кардагӣ ҳастем ҳозир мардум равияи яке тавомуродро мехонанд бад дар ноҳия кай бисёр ҳастанд шахсиятҳое ки ба равияи яке тавомуро мехондагӣ акаи сарабек раҳмон раҷамуро теша бисёр мехонданд бисёр ҳоле ҳастанд ки шахсиятҳое ки бо сабки яке тавомурод мехонанд
1: шумо дар ягон ансамбл кор мекунед ё ки дар ягон мактаб омӯзгори мусиқӣ ҳастед
0: не ҳозир ман дар ҳамн бахши фарҳанг ҳозир кор мекунам ҳамчун омӯзгор дарси хор дарс медиҳам
1: ҳунармандони қасри фарҳанги шумо таи солҳои ахир ба ягон ҷо сафари ҳунарӣ анҷом додан ё не
0: сафари ҳунариам анҷом додан ба ноҳияи бохтар ба шаҳри душанбе қариб як се маротиба рафтам дар ноҳияи ёвон баъзеи деҳа ба қуввати ҳофизон ҳастанд ҳар рӯз хариб ки дастулӣ дирам суроташон ҳаст баромад мекунам
1: дар репертуари консертии ансамблҳои шумо кадом навои фалак мавқеи асосӣ доранд фалаки дашти боғи сафари кадомаш
0: ҳамин менталитети ёвон аз дигар менталитетро хеле фарқ мекунад дар ноҳияи ёвон аз ванҷам ҳастанд ай дарвозам ҳастанд ай бадахшонам ҳастанд аз кӯлобам ҳастанд бад ман сабке ки яке тавомурод мехонад дар ё ҷолаи ё мана мисол як фалаке ки яке тавомурод хонда ҳастанд вай ҳамино ҳамаш ҳастанд ва имрӯз баромад мекунанд имрӯз мардум қобили қабули мардум аст
1: чашмахома мехонанд
0: чашмахом албатта барои ки мардуми водии заравшон ноҳияи айнӣ дар мо роҳашон шод бошад акаи аздин каримов сироҷиддин шарипов ҳамино бисёр чашмахомо то дараҷаи олӣ ҳатто бо акаи тавомурод ҳамкорӣ мекарданд акои сироҷиддин шарипов дар лаҳзае буд ки акаи тавомурод аз устод шодравон сироҷиддин шарипов мепурсиданд ки чӣ хел мешавад гуфтада бисёр эътироф мекунанд
1: аз маҳорати сарояндагии фалакхонҳо қаноатманд ҳасте
0: ҳамин эҳёи фалак ҳаста ки ҷаноби олӣ тамоми ҳунарҳои мардуми баланд бардошт давраҳое буд ки дутаро ҳама чанг задагӣ буд ягон кас дутор наменавохт аз он ҷумла ҳиҷакам наменавохтанд аз рӯзе ки эҳёи ҳамин ҳунарҳои мардуми боло хест ҳозир бовар кунед қариб ҳар рӯз як ба як нав санъаткорро мебинем ки бо дутор бо най бо ғижак бисёр хушрӯ баромад мекунанд мардум аз вай бисёр ғизои маънавӣ мегиранд ман дар инҷа ногуфта наметавонам ки апаи гулчиҳада ки мисол панҷта фарзанди вай ҳамаш санъаткоранд дар ҳамин санаҳо мебинем ки фарзандои вай чӣ хел нисбати

шунавандаҳои гиромӣ, суҳбати шунидед бо Шарбатов Маҳмадалӣ, корманди бахши фарҳанги ноҳияи Ёвон. Мутмаъинем ки Маҳмадалӣ дар тарбияи ҳунармандони ҷавон дар рӯҳияи садоқат ба мусиқии суннатиамон дар ин диёри зебомазару санъатдӯст саҳми муносиб мегузорад. Аз байни шогирдонаш беҳтарин фалакхонҳоро ба воя мерасонад. Барномаи ин соатро оҳанги хубе аз Маҳмадалӣ анҷом мебахшад.

бар арши чу парвоз кунам бо назари тез, бинам сари мӯе ҳамагар дар таги дарёст. Гар бар сари хошок яке паша биҷунбад, эй, ҷунбидани он паша аё.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.